intercept.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

party. I'm in the party.

Opus.

variety. Every kind of music for every kind of taste.

0: Карта Опус. Опус.
1: ЛРТ Опус.
2: Музика.

Όπως

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems.

0: Jums ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
2: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
1: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Tá bom, música.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Čia Mycelium Institute doktorantas Kasparas Meijeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti. Muzika, šokiai, laužai. Bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose. Antras semestras. Einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia. Instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelyje.
1: Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
2: LRT Epica pristato vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Labas sekmadienio rytas visiems klausantiems LRT Opus ir visoms klausančioms LRT Opus ir įsiklausantiems ir įsiklausančioms į pačią naujausią alternatyvę muziką Ezra Collective. Kūrinys Only Love kartu su reperiu ir dainininku Pasalio, ką tik jums buvo patiektas. Ir džiazo mūsų gyvenime tikrai niekada nebus per daug. Prie mikrofono Aivaras Dočkus visas šias 3 valandas praleisite kartu su manimi. Man kažkiek primena šis kūrinys ankstyvoje Stingo kūrybą. Pamenate, kai Stingas atsiskyrė nuo grupės Polis ir pradėjo savo solinius reikalus. Pirmieji du albumai buvo štai maždaug tokio skambės, arba buvo kažkas panašaus sukurta, arba aš klystu ir jūs galite mane pataisyti, parašydami, pavyzdžiui, socialinėse tinkluose apie tas džiazinės interpretacijas. Džiazo tikrai mūsų gyvenime nebūna per daug. Džiazas mums teikia didelį malonumą. Padžiazavau ir aš visai neseniai komentuodamas futbolo rungtynes. Paskutinės J grupės rungtynės tarp Alžyro Austrijos visiškas džiazas. Abi komandos keliauja toliau, bet kokia buvo tų rungtynių pabaiga. Buvo vienu metu rezultatas 2-2. Visiems viskas tinka. Buvo abi komandos turi po 4 taškus, ten buvo tokia viena sąlyga, kad, žodžiu, Austrai bet kokiu atveju arba laimėjo tas rungtynes, arba sužaidė lygiosiomis kitame etape atkrintamosiose 16-finalyje žaidžia su Ispanija, o štai Alžyras tokią galimybę išvengti ispanų turėjo. Kita vertus, abi komandos, jeigu pralaimėtų tas rungtynes, kurios jau šiandien sužaistos, jos abi krenta lauk. Viena kažkuri iš jų ar ne krenta lauk, kita, kuri laimi, keliauja toliau iš antros vietos į tų pačių ispanų glėbį. Štai tokia buvo linksma situacija ir abi komandos paskutinės kokias 10 minučių žaidė stumdydamos kamulį, tiksliau tą kamulį stumdė alžyriečiai. Rezultatas tose rungtynėse buvo lygus 2-2, išleistas buvo papildomas 3 vidurio gynėjas, išleido jį Alžyro rinktinės strategas Vladimiras Petkovičius, toks patyręs labai vyriausiasis treneris ir atrodo, kad dabar viskas užsibaigs rungtynės lygiosiomis, paspaus visi vieni kitiems rankas, viskas gerai ir gudručiai, alžyriečiai paskutinės atakos metu ėmė ir įmušė įvartį, užsimiegojo, buvo Austrai, galvojo, kad čia viskas jau kaip ir taip tokioje tyloje sutarta, nu nebuvo aišku.

tikrai čia nepagalvokite, sutartos rungtynės, nei iš tolo to nekvipėjo, abi komandos žaidė iš paskutinių, bet žinot, paskutinės minutės, sekundės niekas nerizikuoja, nesitik iš varžovų tokios kiaulystės, o jie ima ir įmuša. Ir prasideda ten stadione šventė, stadione Meksikoje, kur bazuojasi į Irano rinktinį, nes jį patenka pagal tą rezultatą į kitą etapą. O praeina minutė, išleidžia Ralfas Ranikas, Austrijos strategas Polėja Kaladžičio, tokia aukšta žaidėja, paskutinė ataka, alžyriečiams tarsi viskas čia vienodai rodo, jie pirmauja ir muša įvartį Austrijai, rezultatas lygus. Iranas, aišku, Iranos ir gali labai gaila, labai simpatiška rinktinė, man jį labai patiko, sudaužytos iraniečių širdis, toliau keliauja alžyriečiai ir austrai, austrai žaidžia su ispanais, alžyras su šveicarija, štai toks džiazuojantis futbolas šį rytą. Na, o Londono džiazo kolektyvas Ezra Collective paskelbė, jog rugsėjo 18-ąją išleis savo naują albumą Here Because of Hope, o, sako patys muzikantai, kad tai bus ambicingiausias jų darbas. Džiazo, afrobito, hiphopo ir karibų muzikos ritmais paremtas albumas pasakoja apie Afrikos diasporos muzikinę kelionę nuo Afrikos iki Karibų, vėliau ir iki Londono gatvių. Mercury Beat apdovanojimus pelniusi grupė ieško atsakymų į klausimus, kodėl kitos odos spalvos žmonių iš skausmo gimusi muzika skamba taip džiaugsmingai. Ir randa atsakymą, tai geresnio gyvenimo viltis tapusi pagrindinė viso albumo tema ir albumas Here Because of Hope iš karto tampa vienu laukiamiausių šių metų muzikos įrašų. Tuoj klausysimės kito įstabaus šiek tiek džiazuojančio kūrinio, tai bus Folin Jokie daina Love from the Sea, iš tokio paties pavadinimo Gvinėjoje gimusio, o dabar Didžiojoje Britanijoje su žmona gyvenančio dainų kurie atlikėjo ir būgnininko debiutinio albumą, išleistas jis praėjusių metų spalio pabaigoje, jame jungiama vakarų Afrikos tradicinė muzika, afrobeatas, ambientas, klubinė elektronika. Šiuolaikinė pasaulio arba world muzika dainuoja jis net 8 kalbomis. Tradicinius afrikietiškus instrumentus derina su analoginiais sintezatoriais ir moderna elektroninė produkcija. Albumą padėjo kurti žinomi prodiuseriai Ghost Culture, Johanas Ugo ir Maikas Linsėjus, tarp svečių Londono reperė Talia Bly. Love from the Sea pasakoja apie kultūrų susitikimus, skirtumus, susijungimus, slinktis, saitus, keliones ir bendrystę. Afrikos muzikinės tradicijos natūraliai susilieja su šio laikiniu elektroniniu skambesiu. Labai gražus šis albumas, vokaliai, melodingas darbas. Taip pat, aišku, galite patikrinti ir Folin Jokie kitą projektą, psichodelinio poproko projektą Pigeon. Jis taip pat jau gali pasigirti debiutiniu albumu. Truputėlį vėliau mūsų eterė jūsų laukia Šiaurės Airijos elektroninės muzikos dueto Bicep kompozicija Water, o tada velsietės elektroninės muzikos prodiuserės Kelly Lee Owens kūrinys Sunshine. Girdėsite Mizo Extra Remix interpretacija.

austrų alternatyviosios elektroninės muzikos duetas Laika ir jo kūrinys Dianza, emocingas synthpopas, elektropopas, new wave'as, kūrinys apie įstrigimą praeityje bei prarastą savikontrolę šio laikinio pasaulio chaoselyje. Grupės skambesiuose susilieja 9-ojo dešimtmečio sintezatorinės muzikos įkvėpimai Tears for Fears, Howard Jones, Nick Kershaw su šio laikiška futuristinė elektronikos estetika. Pavadinimo grupė pasirinko prisimendama vargšę šunytę Laiką, pirmąjį gyvą padarėlį, kurį sovietai įgrūdo į raketą ir privertė 1957 metais apskrieti žemę. Ši istorija atspindi ir pačios grupės kūrybą, kurioje nagrinėjimos vienatvės, baimės, skaitmeninio amžiaus susvetimėjimo bei didelių svajonių, žlugusių svajonių temos. Tuo su jumis pasidalinsiu kitu svajojančiu kolektyvu Official Potential Bad Boy dar Do What They Say, jungle muzikos pradininkas Potential Bad Boy, tikrasis jo vardas Chris'as McFarlane'as, kūrinyje Do What They Say įrodo, kodėl daugiau nei 30 mečius išlieka viena svarbiausių jungle, drum and bass ir UK garage scenos figūrų kartu su įvairių žanrų vokalistų Sidon Rivers ir legendinė MC Indigo Rain, viena pirmųjų moterų jungle scenoje ir ilgamete Cool FM laidų vedėja, jis pristatė melodingą kūrinį apie pasitikėjimą savimi ir gebėjimą išlikti ištikimam savo kelių. Karjerą jis pradėjo dar praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, o jo vardą išgarsino tokie džanglo himnai kaip Work the Box ar Greetings, vėliau jis sėkmingai kūrė ir UK Garage muziką, dirba su Shaggy, Mary J. Blige, Shy FX, DJ Hype bei kitais žinomais šio žanro vardais.

Prezidentūra praneša, kad vakar vykusiame neformaliame Baltijos valstybių, Lenkijos ir Rumunijos prezidentų susitikime vadovai aptarė NATO viršūnių susitikimo prioritetus. Pranešime teigiama, kad Gintanas Nausėda įvardijo Rusijos agresiją prieš Ukrainą, hibridinės atakas alijanso teritorijai bei dezinformacijos kampanijas didžiausia ir ilgalaikė grėsme euroatlantiniam saugumui. Slovakijos premjeras pasisako prieš NATO planus skirti Ukrainai didelio masto finansinę ir karinę pagalbą artėjančiame alijanso viršūnių susitikime Ankaroje. Roberto Fico pareiškimas pasirodė likus mažiau nei dviem savaitėms iki susitikimo, į kurį pakviestas ir prezidentas Volodymyras Zelenskis. Manoma, kad alijanso narės įsipareigos Kyjevui skirti milijardus dolerių naujų ginklų ir pagalbos paketų. Ficas Slovakijos žiniasklaidai sakė prieštaraujantis NATO pasiūlymams ir sieks, kad Bratislava nebūtų įtraukta į tolesnes karinės paskolas ar finansinius įrašus. NATO diplomatai leidiniui Politico patvirtino, kad projekte numatyta Ukrainai skirti 70 milijardų eurų. Jungtinės valstijos, kurios yra smarkiai sumažinusios pagalbą Ukrainai, prie pagalbos paketo neprisidės. Generalinė prokuratūra teigia pradėjusi iki teisminį tyrimą dėl prokuroro Juozo Bagdonavičiaus galimų veiksmų prie žmoną. Kaip informavo policija, Kauno apylinkės prokuroras įtariamas vakar sumušė savo sutuoktinę. Pasak pareigūnų, moteris pristatyta į ligoninę. Tyrimai vyksta pagal du straipsnius dėl fizinio skausmo sukelimo. Ar nežymaus sveikato sutrikdymo ir grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą. Bahreino kariuomenė sako atrėmusi kelias Irano dronų ir raketų atakas apgadintas gyvenamasis namas. Šalis smerkia tokius Teherano veiksmus. Iranas teigia keršijantis už Jungtinių valstijų atakas, todėl apšaudė amerikiečių karinės bazės Bahreine ir Kuveite. Apšaudimus agentūrai Reuters konfidencialiai patvirtino ir amerikiečių pareigūnas. Jo teigimu kol kas nėra užfiksuotos didesnės žalos. Naktį Amerikos kariuomenė paskelbė surengusi daugiau smūgių prieš Irano taikinius, nes jis, kai teigiama, tęsia agresiją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą nebeegzistuos, jei Vašingtonas bus priverstas atnaujinti karą. Seimas užfiksavo šildymo sezono laikotarpį. Šią savaitę priimtos įstatymo pataisos numato, kad jis truks nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Tokia tvarka galios jau šiemet. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė sako, kad šildymo niekas neišjungs, jeigu pasibaigus sezonui lauke dar bus vėsu. Šilumos vartotojai, kurių šilumos punktai yra automatizuoti, turės teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo sezono pradžios ir pabaigos. Iki šiol dėl šildymo sezono pradžios kiekviena savivaldybė spręsdavo atskirai. Šaltasis metų laikotarpis prasideda, jeigu 3 paras iš eilės vidutinė oro temperatūra yra neaukštesnė nei 10 laipsnių šilumos. Pasaulio futbolo čempionate baigėsi grupių etapo varžybos. 32 komandos tęs kovą atkrintamosiose varžybose. 16-nulio poros yra tokios: Pietų Afrikos Respublika Kanada, Brazilija Japonija, Vokietija Paragvajus, Niderlandai Marokas, Dramblio kaulo krantas Norvegija, Prancūzija Švedija, Meksika Ekvadoras, Anglija Kongo Demokratinė Respublika, Belgija Senegalas, Jungtinės Amerikos valstijos Bosnija ir Hercegovina, Ispanija Austrija, Portugalija Kroatija, Šveicarija Alžyras, Australija Egiptas, Argentina Žalesis Kyšulys, Kolumbija Gana. Pirmosios į kovą jau šį vakarą 22 val. Lietuvos laiku stos Afrikos ir Pietų Afrikos ir Kanados rinktinės. Ir apie oro, šiandien bus giedra ir sausa, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir lygiai 33 minutės.

0: džiazo elegancija ir trykštanti energija. Liepos 2-ąją muzikos magijos klube koncertuos saksofonininkas Kęstutis Vaiginis kartu su žinomais atlikėjais iš Suomijos ir Lenkijos. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
5: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

And Western Time, Eastern Boys and Western Girls. Kai tik pradeda Nilas Teinantas repuoti, kažkaip mano ausise ima skambėti Western Girls. Bet čia buvo naujausias, vienas iš naujesnių Pet Shop Boys kūrinių, New London Boy, jūs girdėjote kito kultinio dueto, Boy Harsh remiksuota versija. Pet Shop Boys singlų leidinių New London Boy ir All the Young Dudes remixes, kuris buvo išleistas prieš porą metų, lapkričio 15-ąją, atšventė albumo Nonetheless sėkmę, kol kas tai yra jų naujausias, bet tikiuosi ne paskutinis ilgagrojis darbas, o štai tame dviejų kūrinių leidinyje skamba naujos interpretacijos, kurias sukūrė Boy Harsher ir I. Jordan. Didžiausio dėmesio, aišku, sulaukė amerikiečių Dark Wave dueto Boy Harsher remiksuotoji New London Boy versija, joje orkestrinį originalo skambėsi pakeičia šaltas, šokiai aikštelį artimesnis synth popas ir elektro ritmas ir šie tokie turbūt prisiminimai yra susijęs su West End Girls. Ir girdime kažkur labai toli, o kartais ir labai šalia Boy Harsher grupės vokalistės J. Matthews vokalą. Bendra Pečių ir Boy Harsher darbą keičia Sofia Kennedy su savo kūriniu Imaginary Friend. Amerikietė Hamburge ir Berlyne kūrinti Sofia Kennedy trečiajame savo albume Squeeze Me, kuris išleistas prieš metus, dar labiau priartėjo prie meniškosios pop muzikos, eksperimentikos, synth popo, psichodelinės elektronikos, skambesio kartu su ilgamečiu bendraautoriumi dainų Men's Rants, jį nagrinėjo galios santykius, savarankiškumo paieškas ir sudėtingų žmonių ryšius, kurie bet kada gali nutrūkti. Šis albumas minimalistiškesnis negu ankstesnieji jos darbai, Squeeze Me išsiskiria įsimenančiomis melodijomis, fortepiono motyvais, sintezatorių tekstūromis ir kinematografiška atmosfera. Pati Kennedy šiame albume pasaulį vaizduoja kaip vietą, kurioje nuolato susiduria priešingybės grožės ir nerimas, stiprumas ir pažeidžiamumas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

4 minutės po vidurdienio Lietuvoje, na visi, kas domitės bent kiek Karlo Parks kūryba, prisipažinkit ar tikėjotės, kad naujajame kūrybinėme etape jis skambės būtent taip, švelniai, melodingai. Jūs girdėjote kūrinį Night Swimming iš jos trečiojo albumo Ambiguous Desire, aš prisipažinsiu, kad nesitikėjau tokio kūrybinio posūkio. Britų dainininkė ir poetė Arlo Parks palieka minimalistinę dainų rašymo miegamajame metodiką ir neria į naktinio miesto šviesas. Įkvėpimo įsėmėsi New York ir Los Angeles klubų kultūroje, todėl albume greta jai būdingo atviroko skaudaus dainų rašymo atsiranda UK Garage, House'o, Breakbeat'o ir elektroninės muzikos elementai. Nors albumas kupinas šokių aikštelės energijos, jo epicentre vis dėlto išlieka asmeniškos temos, meilė, gyjimas po skaudžių romantinių santykių, queer tapatybės pripažinimas ir savęs priėmimas. Parks pasakoja istorijas apie žmones, kurie naktį ieško pabėgimo, artumo ir naujos pradžios. Tarp albumo įrašų svečių Samfa, o prie albumo prisidėjo ir garsus prodiuseriai, tarp jų Polas Epvortas. Ambiguous Desire, ko gero, pristato Arlo Parks drąsiausią ir laisviausią kūrybinio etapo versiją. Albumas skirta pajudėti naktinėms kelionėms autobusais, automobiliais, tinka klausyti būtent tokiose transporto priemonėse. Šis albumas tinka ir kaip fonas kasdieniuose darbuose, bet man na, tai yra toks vakaro fonas, atsigaivinimo fonas ir tokių įdomių refleksijų apie nugyventą dieną fonas. Po kelių akimirkų jūsų ausis įkris Sandros Carrillo daina Laumė, Ispanijoje gimusi, Lietuvoje kurianti dainininkė ir dainų autorė debiutiniame albume Laumė, išleistame kovo 12-ąją, sulieja Lotynų Amerikos pop muziką, reggaetoną, R&B, elektroniką ir lietuviškos pop muzikos garbanas. Atraitoja daug meilės Rosalie, daug meilės Carol G. 11 kūrinių albume skamba 3 kalbos, lietuvių, ispanų ir anglų, o ritmingas skambėsi papildo salsa, bačiatą. Alternatyvaus dembo elementai, albumo pavadinimas įkvėptas lietuvių mitologijos deivės Laumės įvaizdžio, todėl kūriniuose persipina moteriškumas, vidinė stiprybė, transformacijos ir troškimai apie gyvenimą pabėgus nuo vienatvės. Taip Sandra Carrillo kūrė savitą muzikinį pasaulį, kuriame Barcelonos ritmai natūraliai susitinka su lietuviška estradinė kultūra. Na, o daina Laumė tai romantiškas reggaetono žanro kūrinys lietuvių

kalba jungianti šiuolaikinį ritmą su baltu. Mitologija, nuo dainininkės kūrinys pasakoja apie žmogų, kuris jaučiasi tarsi iš kito pasaulio, turi savitą ritmą ir pasaulėžiūrą, bet trokšta būti dalimi šio pasaulio, nepakeisdamas savęs. Laumė tyrinėja emocijos, kurios teka skirtingų tempų ir laisvę būti savimi santykiuose. Kūrinys skleidžia stiprią moterišką energiją, pasitikėjimą savimi ir gebėjimą laisvai reikšti savo troškimus bei seksualumą, sakė Sandra, šioje dainoje Laumė ne tik mitologinė būtybė, bet ir metafora kitam pasauliui, kur emocijos, artumas ir autentiškumas susilieja, leidžiant jausmams atsiskleisti natūraliai. Šiek tiek vėliau klausysimės vieno po kito dviejų lietuviškų kūrinių. Pirmasis – avangardinės elektropop muzikos trijų Agnietė, Aistė ir Greta kompozicija Smoking Song, o antrasis – brolio ir sesers elektrofolk dueto Iltys darbas Miežio grūda. Tu iš...

LRT Opus. Here are we girls.

Amerikiečių alternatyvus roko grupė Feeble Little Horse trečiajame albume Bitknot išleistame gegužės pabaigoje dar labiau praplečia savo skambesį, sujungdama shoegaze, noise popą, indie roką, postpunką ir elektroninės muzikos elementus. Klausėmės dainos Rewind iš šio albumo. Po pripažinimo sulaukusi ilgagroje Girl with Fish grupė išlieka triukšminga, industrinė, eksperimentinė, bet naujose dainose dar drąsiau pasitelkia sintezatorius, skaitmeninius efektus, įvairius garso iškraipimus ir paprastas lengvas popmuzikos melodijas. Tekstuose nagrinėjimo šio laikinio pasaulio temos ir problemos, kaip gybėjų, technologijų įtaka, vartotojiškumas, socialiniai tinklai ir žmonių santykiai persikėlė į tuos socialinius tinklus. Rewind yra kūrinys, kurį pati grupė apibūdina kaip bandymą atrasti žmogišką ryšį visuomenėje, kurioje vis daugiau bendravimo vyksta per ekranus. Nepaisant tokios futuristinės estetikos, Bitknot išlaiko ir klasikinį savo energingą gitarinį skambesį ir tai yra įrodymas, kad Feeble Little Horse progresuoja, yra viena įdomiausių naujosios amerikiečių alternatyvaus roko kartos ir bangos grupių. Kas toliau? Toliau jūsų laukia Cathedral Bells kompozicija Crashing. Shoegazeriai yra Cathedral Bells, išleido albumą Parallel Dreams balandžio 10 dieną. Į savo skambesį įtraukia slowcore, dream popą, atmosferinio indie roko atspindžius. Pirmasis grupės albumas, beje, išleistas Art of Fact Records, tokioje leidykloje, kuri mėgsta leisti eksperimentuoti muzikantams, šiek tiek pasitraukia nuo įvairiaus spaudimo ir tai yra gerai plėtoti idėjas. Dvejus metus buvo eksperimentuojama su naujomis tekstūromis, žodžiu, lėtai ir užtikrintai viską brandinant. Grupės lyderiui Matui Messeru šis albumas tapo atrama sudėtingų gyvenimo laikotarpių, kai viskas aplinkui griuvo, todėl dainose

Venesuela šią savaitę sukrėtus dviem galingiams žemės drebėjimams ir dėl to prašant tarptautinės pagalbos Lietuva siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Tokiai misijai šiandien neįlinėme posėdėje pritarė vyriausybė. Pirmąją komandą sudaro 20 darbų įgrivėsiuose specializuotų ugnegesių gelbėtojų. Du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Šiai komandai vadovaus Gediminas Šukšta. Antrąją komandą sudaro 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Šiai komandai vadovaus Greta Beinaravičiūtė. Stichijos nuniokotą šalį taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Žemės drebėjimas Venesueloje pareikalavo beveik 1,5 tūkstančio gyvybių. Dar keli tūkstančiai žmonių sužeista, o 10 000 laikomi dingusiais. Prie jūros dirbantys gelbėtojai ragina poilsiautojus atidžiau prižiūrėti vaikus ir stebėti savo sveikatą, nes tvyrant karštiems orams žmonės greitai gauna šilumos smūgį. Specialistai patarė eiti į paplūdimius ne pačiamis karščiausiomis valandomis. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto lektorė Veronika Šilinskaitė pabrėžia, kad miegojimas saulėje gali baigtis tragiškai. Europalinant didelėms karščiams skaičiuojama, kad 150 milijonų žmonių regione šiuo metu patiria daugiau nei 35 laipsnių temperatūrą. Pasaulio meteorologijos organizacija perspėja, kad tokia karščio banga turės didelį poveikį sveikatai ir ekosistemoms. Prancūzija skelbia, kad šiomis dienomis šalyje mirčių skaičius yra didesnis.

0: neįprastai. Danijoje šeštadienį užfiksuota aukščiausia temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Tuo metu Vokietijoje sekmadienio naktis buvo karščiausia temperatūra, pakilo iki 29,4 laipsnio. Rusijai surengus oro atakas prieš Ukrainą, sostinėje Kijeve per raketos smūgį sužeistas mažiausiai vienas žmogus. Apgadinti gyvenamieji namai, autoservisas. Du žmonės sužeisti per drono smūgį Černihive, tuo metu Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad šiąnakt numušė apie 200 Ukrainos dronų. Dėl oro atako buvo sutrikęs eismas prie Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklos. Rusijos tarnybos taip pat praneša apie Krasnodaro regione kilusi gaisrą Slaviansko naftos perdirbimo gamykloje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad šalies kariuomenė smogė dviem Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro ir Jaroslavlio regionuose. Bahreino kariuomenė sako atrėmusi kelias Irano dronų ir raketų atakas apgadintas gyvenamasis namas. Šalis smerkia tokius Teherano veiksmus. Iranas teigia keršijantis už Jungtinių valstijų atakas, todėl apšaudė amerikiečių karinės bazės Bahreine ir Kuveite. Pastarosio šalies pareigūnai taip pat pasmerkė apšaudimus, teigdami, kad žalos nepadaryta. Naktį Amerikos kariuomenė paskelbė surengusi daugiau smūgių prieš Irano taikinius, nes jis, kaip teigiama, tęsė agresiją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą nebeegzistuos, jei Vašingtonas bus priverstas atnaujinti karą. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaites atsistatydins iš pareigų. Jo teigimu šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų protestų prieš korupciją. Geologai prognozuoja, kad šiaurės rytų Lietuvos žvyro telkiniuose gali būti iki 3 tonų aukso. Tai pusė Lietuvos banko aukso atsargų. Geologai sako, kad norint išgauti auksą, reikia milžiniškų investicijų, kurios nežinia ar apsimokėtų, nes vienoje tonoje žvyro yra pusė gramo aukso. Į Lietuvą auksas buvo atneštas ledynų atslinkusių iš Švedijos ir Suomijos auksingų plotų. Pasaulio futbolo čempionate baigėsi grupių etapas, 32 komandos tęs kovą atkrintamosiose varžybose. 16-finalio poros yra tokios – Pietų Afrikos Respublika Kanada, Brazilija Japonija, Vokietija Paragvajus, Niderlandai Marokas, Dramblio kaulo krantas Norvegija, Prancūzija Švedija, Meksika Ekvadoras, Anglija Kongo Demokratinė Respublika, Belgija Senegalas, Jungtinės Amerikos valstijos Bosnija ir Hercegovina, Ispanija Austrija, Portugalija Kroatija, Šveicarija Alžyras, Australija, Egiptas, Argentina, Žalesis Kyšulys ir Kolumbija Gana. Pirmosios į kovo jau šį vakarą 22 valandą Lietuvos laiku stos Pietų Afrikos ir Kanados rinktinės. Apie orų šiandien bus giedra ir sausa, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad prognozės nesikeičia, rytoj bus karščiausia diena, tačiau aukšta temperatūra liks iki ateinančios savaitės vidurio šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir lygiai 35 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: Patikrinam.
1: Na ir metas rubrikai Patikrinam, kuri šią vasarą yra antros valandos antroje dalyje, pradedate antrą dalį antros valandos savaitgalio žemėlapio dalies. Ir štai šioje rubrikoje šiandien mes turime Tieros Vek mixtape'inį albumą Vek's Museum. Tiera Vek viena originaliausių šio laikinio amerikiečių hip-hop atlikėjų iš Filadelfijos, reperė, dainininkė ir dainų autorė, garsėjanti išradingai žodžių žaismais, netikėtais personažais ir eksperimentiniu požiūriu į repą. Plačiai išgarsėjo į 2018-aisiais, išleidusi vos 15 minučių trukmės projektą Vek World, kuriame kiekviena iš 15 dainų truko lygiai minutę. Ir buvo pristatyta atskirų siurrealistiškų vaizdo klipų. Šis projektas sulaukė didžiulio muzikos kritikų ir melomanų pripažinimo. Prieš tarptautinę sėkmę dar anksčiau Tiera Vek išgarsėjo Filadelfijos freestyle repo scenoje, kur dar paauglystėje demonstravo neįprastą techniką, greitą ritmiką ir išmaniuosius, kai kas sako ir taip, rimus. Jos kūryboje persipina alternatyvusis hip-hopas, East Coast rapas, New Soul'as, R&B ir eksperimentinė avangardinė pop muzika. Jos stilius dažnai lyginamas su Missy Elliott, Andre 3000 ar Slick Rick dėl vaizduotės, humoro ir gebėjimo nuolat keisti balsus bei personažus. Per savo karjerą jie yra dirbusi kartu su Beyoncé, su Tyler, the Creator, Alicia Keys ir kitais žinomais atlikėjais, o jos kūryba pirmiausia vertinama dėl to, kad ji nuolatos laužo tradicinės hip-hopo taisykles ir ieško naujų išraiškos formų. Štai kodėl be galo daug nusivylusiųjų naujojo jos mixtape'inio albumo. Aš tikrai netarpiu, aš tas, kuris iš ties yra tarp tų, kuriems tas albumas patiko. Tokių nėra labai daug, bet jau kelias grupelės galima turbūt surinkti. Yra ir tokių kritikų, kurie sako, gerai, čia viskas, ką padarė Tiera Vek, o padarė viską žymiai paprasčiau. Viskas labiau koncentruočiau, mažiau eksperimentų, daugiau dėmesio repavimo technikai, paprastai repavimo technikai ir norui perteikti savo tekstuose. Mintis tiesmukai galbūt tai yra kažkiek panašu į Kendriko Lamaro albumą G-Nix. Galų gale grįžkime ir prie Lamaro kabutėse bičiulio Dreiko. Jo albumas Iceman irgi pasižymi tuo, kad ta pirmoji trilogijos dalis, kad ten pirmiausia viskas eina apie norą išsakyti savo idėjas, apie gryną repą savo gryniausią formą, o ne įvairiomis ten aranžuotėmis, padabinimais ir taip toliau ir panašiai. Būtent Tiera Vek tokia ir yra savo naujausiame mixtape'e Vek's Museum. Filadelfijos hip-hopas, boom-bapas, East Coast rapas, alternatyvus hip-hopas, aštrus rimai, žaismingi žodžių žaismai, klasikinė repo technika, gausu išradingų metaforų. Na, o tokie kūriniai kaip Wiggity Wack, Totem ar 215 atskleidžia jos ryšį, nenuneigiamą ryšį su Filadelfijos repo tradicijomis. Mes pasiklausykime kompozicijų Wax Paper, Brazilian Wax ir Siren. Conductor.

0: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos Penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį samoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atviromis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Check, check, check, check, check.

Amerikiečių reperės ir poetės naujausias mixtape'inis albumas Wax Museum, Tieros Wax albumas Wax Museum, yra nagrinėjimas LRT opus laidos savaitgalio žemėlapis rubrikoje. Patikrinam, jūs girdėjote ką tik tris kompozicijas iš šio albumo, manau, kad susidarėte įspūdį, koks yra šio ilgagrojo darbo skambesys. Na, tikras malonumas šiaip yra klausytis šį albumą, kur nors vasaros karščio pavėsėje, viskas taip ramiai, lygiai grečiai plaukiančiai keliauja ir dar jeigu į tekstus įsiklausai, tu gauni daug gražios tokios ironijos, stand-up comedy momentėlių, čia taip pat galima prirankinti ne vieną žodžių žaismo perliuką, taip pat atrasite. Ką čia aš kalbu, geriau pasiklausykime dar dviejų kūrinių iš Tieros Wax albumo Wax Museum ir tai bus darbai Wax Job ir Wiggity Wax.

0: Варта Опус. Опус.
1: Сова Едгана. Жемела песен.

Džiazroko spoken word'o naujieji pranašai Lietuvoje. Grupė Bohemos tarifas, kūrinys Pareigūnė. Vienas labiausiai turbūt įsimenančių bent jau man darbų iš jų debiutinio albumo Diskomunikacija. Ir šis albumas Diskomunikacija yra šios savaitės LRT albumas numeris vienas. Iš jo skamba kūriniai, kompozicijos ir dainos visą šią savaitę skirtingomis valandomis. Bohemos tarifas spalvingų ritmų ir improvizacijos atlikėjų komanda, gebanti išjudinti net vangiausius klausytojus, semiasi jie įkvėpimo iš praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio vakarietiškų muzikinių etiudų bei šiuolaikinio impresionizmo. Taip jie save pristato. Prieš metus įgavęs konkretesnį pavidalą, Bohemos tarifas sukėlė ažiotažą Lietuvos alternatyvioje scenoje dėl išskirtinio meninio braižo. Jis atnešė kolektyvui sėkmę konkursuose Garažas bei Novus, o taip pat ir LRT Opus. Muzikos grupių konkursuose Opuse buvo tarp finalininkų Bohemos tarifas. Pagrindas šio dar šviežio projektėlio muzikinis yra nugabenti klausytojus į transą, pasitelkiant išplėstines technikas, taip sako patys muzikantai, ir su jais negalima nesutikti. Labai gražus džiazrokinis spoken wordinis, kaip jau sakiau, chaosėlis yra visas šis albumėlis, ir čia šis albumas yra įrodymas, kad lietuviška alternatyvioji muzika ne velnio neatsilieka nuo tarptautinių projektų. Visiškai prieš akiją būtų Bohemos tarifas su tuo, kas dabar dedasi alternatyviausios muzikos scenoje. Tai tas pats spoken wordas, tai tas pats gyvas atlikimas švalia spoken wordo. Tokia muzika mėgstama yra Lotynų Amerikoje, o čia dar ir lietuviškas ironiškas braižas, kuris veda į priekį Bohemos tarifą, ir tai yra išskirtinumo šios grupės ženklas. O grupę šešių narių kolektyvą sudaro Tomas Valenta vokalas, Simas Makėjevas būgnai, Rokas Davidonis bosinė gitara, Karolis Jonas Eimontas elektrinis pianinas ir sintezatorius, Tomas Žilinskas elektrinė gitara ir Romas Pipkinas perkusija. Išpiškinu viską iš gausybės rago, tarsi būčiau ant scenos kartu su Bohemos tarifu. Tikrai nukeliausiu jų koncertėlį, gyvai turėtų viskas skambėti dar balaganiškiau ir kiečiau. Debiutinį ilgagrojų grupės nariai apibūdina ir taip, tai be jokios aiškios nuovokos ir tvarkos gimęs, nūdienai būdingiems šokių judesiams pritaikytas albumas. Žinote ką, suporokime Bohemos tarifas su Blown Child kūrniu Heart Has to Work So Hard. Amerikiečių indie roko atlikėja Blonchel, kurios tikrasis vardas Sabrina Teitelbaum, naujoji singlu Heart Has to Work So Hard tęsia kritikų išliapsinto albumo If You Ask for the Picture. Nustatyta kūrybinė kryptį, kūrinyje susilieja indie rokas, grandžas, šiugeizas. Daina pasakoja apie skaudžią draugystės išdavystę, emocinį išsekimą ir sudėtingus santykius tarp dviejų moterų. Aštrus gitaromis paremtas skambesys ir atvirumas tekste dar kartą atskleidžia Blown Child gebėjimą asmeninės patirtis paversti paveikiomis roko dainomis. Toje pačioje laiko lentynoje jūs pagriepsite Latvijos šešių narių, kaip jie patys sako, šiugeizo kolektyvo Mighty Jupiter and the Mooncake Band tvarinį Ežers. Šalia jo įsitaisys ir Dream Pop su šiugeizu kombinuojančios grupės Mėlyna daina Per sunku.

kaip atsilupusiai, atsipalaidavusiai ir kartu minimalistiškai skamba grupė Vetle, kūrinyje Polkman, kūrinyje, kuris, nu, tarsi parodo, jog nebuvo jokios lūkesčių naštos, nors iš tikrųjų buvo. Ir kaip su ta antrojo albumo lūkesčių našta susitvarkė kolektyvas Vetleg, britų indie rock ir post-punko grupė, išleidusi savo antrąjį albumo Moisturizer praėjusiu metu Liepos 11-ąją, beveik štai ir metai sukanka šiam antrajam albumui. Išlaiko debiutinėme albume dominavusi, turbūt reikėtų sakyti taip, kandų humorą, bet skamba gerokai labiau atsipalaidavusiai, drąsiau ir nekreipia dėmesio tai, kad čia visokie antrojo albumo sindromai gali ištikti grupės, taip ir sakė šios grupės narės, sakė, kad o koks ten skirtumas, kaip čia mus priims su šito albumu, mes nieko negalime pakeisti, turime tokią medžiagą įrašams, kokią turime, ir tikrai nežaisime tokių žaidimėlių, kad deginsime įrašus, sėdėsime kančioje ir lauksime 4 metus, kol ateis kažkokia palaima ir galėsime sakyti, kad sukūrėme tobulą albumą. Ne, tobulų albumų mes nesiekime, sakė šios grupės narės. Izoliuotoje sodyboje buvo įrašytas šis albumas, jame garage rocko, noise pop, alternatyvaus roko energija klesti, o pagrindinės temos, obsesijos dėl įsimylėjimo ir viską užvaldantis jausmai, kurių neįmanoma sustabdyti. Po Grammy apdovanojimų sulaukusio debiutinį albumą Vetleg čia atsiskleidžia kaip tokia koncertinė grupė, labiau skambėsi formuoja triukšmingos gitaros, sunkus ritmai, būgnų linijos, nenuspėjamos linijos, kartais tos linijos ir tokios štai minimalistinės, kaip kūrinė Polkman, visą tai puikiai atspindi grupės braižą, ironiška, energinga ir kupina savito britiško humoro. Nuo roko pereikime prie elektronikos. Elektroninės muzikos albumo šiemet numeris 1, nebejotinai, tai yra broliukų škotų elektroninės muzikos dueto Boards of Canada, 5-asis ilgagrojis darbas Inferno, pasirodęs gegužės 29-ąją po 13 metų. Kūrybinės stilos sugrįžo broliukai Dobiliukai su vienu tamsiausiu ir ambicingiausiu savo darbu. Albume susilieja ambientas IDM'as Ontology. Eksperimentinės elektronikos skambesys papildytas gyvais būgnais, gitaromis, sintezatoriais ir gausiais įvairių balsų, netgi chorinių samplais. Jie turi keliaus kompoziciją Blood in the Labyrinth ir pagalvojo, kad galbūt čia yra apie fiasko pasaulio futbolo čempionate patyrusią Škotijos futbolo rinktinę. O kiek buvo laivais sugabenta alaus? Kiek tikėtasi, kad bent jau iki 8-finalio šį komandą nukeliaus? Nepavyko, atleistas. Treneris bus naujas strategas ir kaip paguoda, Boards of Canada, Blood in the Labyrinth.

0: Opus.
1: Lietuvos kariuomenė išgabeno Venesuelai skirtą pagalbos krovinį. Karinių transporto būtiniausios priemonės bus gabenamos iki paskirstimo vietos Vokietijoje. Iš ten jos pasiek žemės drebėjimų paveiktą šalį. Vyriausybei patvirtinus pagalbos misiją, taip pat išlydėtos Lietuvos gelbėtojų ir medicinos specialistų komandos. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad savanoriai padės tiek, kiek reikės. Galingi žemės drebėjimai Venesueloje pareikalavo beveik 1,5 tūkstančio gyvybių, dar keli tūkstančiai žmonių sužeista, o 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Ukrainos prezidentui neseniai paskelbus, kad 1,5 mėnesio karinėmis priemonėmis spaus Rusiją pabaigti karą, politologas Alvydas Medalinskas sako, tai pirmiausia rodo sėkmingai sukauptas dronų ir raketų atsargas. Šią naktį Ukraina smogė 2 Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro ir Jaroslavlio regionuose. Kijevo atakos prieš Rusijos strateginius objektus tęsiasi jau kurį laiką, pasak Medalinsko, tą stebintiems rusams pradeda kilti klausimų. Užimtumo tarnybos duomenimis per metus darbo neteko 6% informacinių technologijų specialistų. Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis sako, kad atleisti buvo mažai patirties ir atsakomybių turintys jaunesnieji specialistai. Japonijos sostinėje baigėsi paroda Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, vidinis žvaigždynas, kurią nuo kovo aplankė beveik 180 tūkstančių žmonių. Parodą apžiūrėjo ir Japonijos imperatoriškos šeimos atstovė princesė Takamado. Tokijo nacionaliniame vakarų meno muziejuje eksponuota per 80 menininko tapybos, grafikos kūrinių, eskizų ir muzikinių rankraščių. Parodos salėse skambėjo simfoninė poema Jūra ir fortepijoniniai kūriniai buvo rodomos Čiurlionio fotografijų skaidrės bei dokumentinis filmas apie kūrėją, taip pat vyko tyrėjų paskaitos ir ekskursijos. Europą alinant didelėms karščiams skaičiuojama, kad 150 milijonų žmonių regione šiuo metu patiria daugiau nei 35 laipsnių temperatūrą. Pasaulio meteorologijos organizacija perspėja, kad tokia karščio banga turės didelį poveikį sveikatai ir ekosistemoms. Prancūzija skelbia, kad šiomis dienomis šalyje mirčių skaičius yra didesnis nei įprastai. Danijoje šeštadienį užfiksuota aukščiausia temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Tuo metu Vokietijoje sekmadienio naktis buvo karščiausia temperatūra, pakilo iki 29,4 laipsnio. Pasaulio futbolo čempionate baigėsi grupių etapas. 32 komandos tęs kovą atkrintamosiose varžybose. 16-0 poros yra tokios: Pietų Afrikos Respublika Kanada, Brazilija, Japonija, Vokietija Paragvajus, Niderlandai Marokas, Dramblio kaulo krantas Norvegija, Prancūzija Švedija, Meksika Ekvadoras, Anglija Kongo Demokratinė Respublika, Belgija Senegalas, Jungtinės Amerikos valstijos Bosnija ir Hercegovina, Ispanija Austrija, Portugalija Kroatija, Šveicarija Alžyras, Australija Egiptas, Argentina Žalesis Kyšulys ir Kolumbija Gana. Pirmosios į kovą jau šį vakarą 22 val. Lietuvos laikus tos Pietų Afrikos ir Kanados rinktinės. Apie orus. Šiandien bus giedra ir sausa, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad prognozės nesikeičia, rytoj bus karščiausia diena, tačiau aukšta temperatūra liks iki ateinančios savaitės vidurio. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir lygiai 36 minutės.

0: LRT Epica pristato. Vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Džiazo elegancija ir trykštanti energija. Liepos 2-ąją muzikos magijos klube koncertuos saksofonininkas Kęstutis Vaiginis kartu su žinomais atlikėjais iš Suomijos ir Lenkijos. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Šiaurės Anglijos elektroninės muzikos prodiuseris Mountas Palomaras nusprendė, kad reikia jam kūrinį Laliman skambėti truputėlį panašiai į Underworld. Ir tai yra komplimentas, sujungęs elektroniką į IBM, Industrial, Techno ir Elektro skambesius. Prie mikrofono pasisvečiavo airių pasponko grupės Sprints vokalistė Karla Čiab, o jos vokalas suteikia dainai dar daugiau įtampos ir ekspresijos. Kitas kūrinys priklauso kultiniai grupiai, kurią netrukus pamatysime Vilniuje, tai bus The Cure kompozicija Alone, Fortet remiksuotojų versija. Britų alternatyvaus roko legenda The Cure prieš porą metų išleido kritikų puikiai įvertintą, manau, ir melomanų mūsų visų albumo Songs of a Lost World. Kiek ten metų buvo prabėgę prieš paskutinio darbo, berods 16, o praėjusiu metu birželį sėkmė buvo pratesta su remixu rinkiniu Remixes of Lost World, jame originalius kūrinius naujai interpretavo tokie grandai kaip Fortet, Paul Oakenfold, Chino Moreno, iš Deftones, Mogwai ir The Twilight Sad. Fortet yra britų elektroninės muzikos prodiuseris, didžėjus ir žinomas muzikantas Kieranas Hebdonas, laikomas vienu įtakingiausio 21 amžiaus elektroninės muzikos kūrėjų, kuris idealiai geba sujungtą IDM, ambient, house, UK garage, techno ir folktronika. Visa tai savita, lengvai atpažįstama skambesi. The Cure nesnaudžia legendinį roko grupę The Rolling Stones, išleis kitą savaitę albumą savo naujausią, kuris pavadintas Foreign Tones, ir ten viename iš kūrinių skamba ir Roberto Smitho The Cure lyderio balsas. Taip pat pasipylė jau pirmosios recenzijos iš The Cure koncertinio turo, kur kol kas šiuo metu festivaliuose koncertuoja The Cure Didžiojoje Britanijoje bei Airijoje. Naujausia recenzija tokia, 2 valandas 15 minučių absoliutaus įvairias skambio gėrio nuo epinio roko, nuo atmosferinių kinematografinių kūrinių iki laidotuvių maršo, romantinių skambesių ir šokių muzikos elementų. Visko čia rasta, 4 žvaigždutės iš 5, o The Guardian portalas neatsistebi, iš kiek daug iš tikrųjų turi energijos grupė, kurios narių amžius, kaip prašo Guardian, yra jau perkopęs ir pensijinį, o jei mus vis džiugina savo ir albumais, ir pasirodymais. Savaitgalio žemėlapis keliauja jau link savo pabaigos. Aš Aivaras Dočkus su jumis netrukus atsisveikinsiu. Nuo 14 valandos vien tik muzika laidoje Pietų Musonas, nuo 15 valandos savaitės grojamiausių užsienio kūriniai savaitės atspindžiuose su Greta Ona Antanavičiūtė, o nuo 17 valandos tie patys savaitės atspindžiai. Keičia kalbą į lietuvišką ir jūs girdėsite savaitės grojamiausius lietuviškus kūrinius, apie juos papasakos Greta. O aš grįšiu pas jūs 20 valandą, jūsų laukia sintetinė danga. Ir šis epizodas yra išskirtinis, nes jame trečiasis Turino leidyklos Stanze Fredde Records dainų rinkinukas. Taigi, atsisveikinu su jumis iki 8 valandos vakaro, lauksiu jūsų visų ant sintetinės dangos. Iki.

0: džiazo elegancija ir trykštanti energija. Liepos 2-ąją muzikos magijos klube koncertuos saksofonininkas Kęstutis Vaiginis kartu su žinomais atlikėjais iš Suomijos ir Lenkijos. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingi nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
3: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Sveiki, sveikutėliai, mėly LRT opus žmonės. Dvi minutės po trečios, paskutinės, birželio savaitgalis ir nors laukia tikras boileris, bandome vienaip ar kitaip atsivėsinti, o tam tikrai nesutrukdys laida savaitės atspindžiai. Prie mikrofono aš Greta ir šiandien jums patieksiu grojamiausius užsienio ir lietuviškus kūrinius, naujovės ir viską, kas dabar veržiasi į grojaraščius. Laidą pradėjo Legata, New Yorko ir Los Andželo ašyje veikianti regetono istorikė ir kultūrinė strategė, savo kalbas apie regetono kultūrinę įtaką jau yra įnešusi į Harvardo, Stanfordo ir kitų universitetų audio.

tono stilistiką. Nuo Somo Spanijas išsiskiria iš jos debiutinio mini albumo 3-3-3, pavadintame pagal tikslų laiką, kada gimė Legata. Čia konfrontacijos himnas tiems, kurie apsimeta draugais, bet realiai tik siurbia tavo energiją. Muzikiniu požiūriu tai irgi įdomus posūkis. Legata čia leidžia savo būti tiesmuka, kartais net nepatogi, ir būtent dėl to kūrinys toks paveikus. Toliau keliaujame prie Logistics Hyperspace dainos. Logistics drum and bass'e jau seniai yra ne tik atlikėjas, o visa Liquid D&B atrama. Jis padėjo šiam skambesiui tapti platesniu reiškiniu. Ne vien reiverių zona, o elektronika, kurią lengva klausyti, bet kam mėgstančiam tvarkingą ritmo bėgį. Iš pradžių jis klausė gitarinių grupių, Rage Against the Machine, Down Tempo elektronikos, o drum and bass atrado per Full Cycle Music Box kompiliacija. Jam tai nuskambėjo kaip down tempo su dvigubu tempu. Pradėjo nuo grafikos dizaino studijų, bet metė dėl muzikos. Logistics niekada nebuvo agresyvaus D&B tipažo kūrėjas. Jo muzika apie judėjimą, ne apie dropą. Greitas, bet ne įkyri ritminės srovės tikėjimas. Kosminiai, bet ne kažkokie grandioziški sintezatoriai. Jis padarė drum and bassą patogų klausyti, struktūruotą, aišku, bei melodingą. Todėl Logistics ir tapo standartu, į kurį galima lygiuotis. O Hyperspace tiesioginis jo muzikos parašas. Taigi, paklausome.

Weird Nightmare – tai Alex Atkins, punk rock atstovų Mets frontmeno solo projektas. Mets, kaip žinoma, yra Toronto triukšmo punk siena, kurioje melodingumui vietos beveik nebūna. O čia viskas apsiverčia. Hoopla jau antrasis jo albumas. Jame Atkins plečia savo garsą, mažiau Mets triukšmo, daugiau gitarinio pop, pianino, varpelių, net kastanetų. Tai savotiška psichodeliška 60-ųjų ir savadarbiška 90-ųjų jungtis, kur girdisi ir jo meilė The Kinks ir Pavement ir ankstyvam Power Pop. Kūrinio Pain Your Mind, viena iš esminių eilučių, pasirodo tai užrašas ant Atlantic City turistinių marškinėlių. Atkinsui jis pasirodė jokingai tamsus tas užrašas ir labai tiksliai atspindinti šių laikinį informacinį perdegimą, kai visko tiek daug, kad dėmesys tiesiog išgaruoja. Pastebima, kad šiame projekte jis leidžia savo būti lengvesnis, šviesesnis, labiau melodinis nei bet kada su Mets. Weird Nightmare šiuo metu koncertuoja po Šiaurės Ameriką, Jungtinę Karalystę ir Europą. O dabar sukamės į Vašingtoną, Sietlą. Telehealth kuria muziką, kuri balansuoja tarp post-punk, art-punk ir dem-bounce proto tempo. Bet viskas supakuota į tech startupo ritminė dainos struktūra, tuo greitu, beprotišku kvapą atimančiu išvardyjimu. Vokalas primena kalbančio dainavimo tradiciją ir labiau veikia kaip pridėtinė perkusija. Ir visa tai virsta portretu apie šiuolaikinį dūmskrolinimą, kuriame griuvėsiai, šuniukai ir ekonominiai rūpeščiai egzistuoja tame pačiame feed'e, tame pačiame nykščio judesyje. Telehealth yra iš tų grupių, kurios žaidžia su idėja, kad šiuolaikinė muzika yra ir produktas, ir komentaras apie produktus, todėl jų kūriniai dažnai skamba kaip kritika, memai ir melodija viename. Telehealth, Things I've Killed.

Boss.

0: Šiuo metu Lietuvoje 15 valandų 29 minutės. Jūsų dėmesio į žinios. Lietuvos kariuomenė išgabeno Venesuelai skirtą pagalbos krovinį. Kariniu transportu būtiniausios priemonės gabenamos iki paskirstimo vietos Vokietijoje. Iš ten jos pasieks žemės drebėjimų paveiktą šalį. Vyriausybei patvirtinus pagalbos misiją, taip pat išlydėtos Lietuvos gelbėtojų ir medicinos specialistų komandos. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad savanoriai padės tiek, kiek reikės. Galingi žemės drebėjimai Venesueloje pareikalavo beveik 1500 gyvybių, dar keli tūkstančiai žmonių sužeista, o 10 000 laikomi dingusiais. Lenkijoje užfiksuota karščiausia birželio diena nuo matavimų pradžios. Termometrų stulpeliai vakarinėje šalies dalyje pakilo iki 38,9 laipsnių karščio. Europoje tęsiantis karščio bangai, sinoptikai mano, kad rekordų Lenkijoje bus daugiau. Pati karščiausia diena šalyje buvo prieš daugiau nei 100 metų, kai temperatūra viršijo 40 laipsnių. Nuo Liepos pirmosios gydytojai specialistai suteikia mokamą paslaugą galės iš karto išrašyti siuntimą kompensuojamams paslaugoms. Todėl pacientams dėl siuntimo nereikės kreiptis į šeimos gydytoją. Ramunė Andriušaitienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos sako, kad taip sugretinamas privatus ir viešasis sektorius. Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Kasiulevičius sako, kad nukentės sutarties su ligonių kasa neturinčios gydymo įstaigos. Šiaurės Amerikoje vykstančiame pasaulio futbolo čempionate paryčiais baigėsi grupių etapo varžybos, po kurių paaiškėjo visos 32 rinktinės, patekusios į turnyro 16-finalį. Šį vakarą bus žaidžiamos pirmosios šio etapo rungtynės, kuriuose susitiks Kanados ir Pietų Afrikos Respublikos komandos. Toliau 16-finalyje Brazilija susitiks su Japonija, Vokietija su Paragvajumi, Niderlandai su Maroku, Dramblio kaulo krantas su Norvegija, Prancūzija su Švedija, Meksika kausis su Ekvadoru, Anglija su Kongo Demokratinė Respublika. Taip pat susitiks Belgija ir Senegalas, Jungtinės valstijos su Bosnija ir Hercegovina, Ispanija ir Austrija, Portugalija ir Kroatija, Šveicarija ir Alžyras, Australija ir Egiptas, Argentina ir Žalesis Kyšulys bei Kolumbija su Gana. Orų pranešimai. Naktį mažai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas silpnas. Temperatūra laikysis tarp 18-23 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra kils iki 32-37, vakariniame pakraštyje iki 31 laipsnio karščio.
1: LRT Opus. Tavo muzika.

0: Čia Mycelium Institute doktorantas Kasparas Meijeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti. Muzika, šokiai, laužai. Bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose. Antras semestras. Einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia. Instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelyje.
1: Jaga Gathering, Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Ką tik eteryje nuskambėjo Jordan Peterson, Just My Friend. Tas skanus nuoširdumas, kurį Jordan visada atsineša į savo kūrybą. 24 Los Andželo atlikėja, kuri per pastaruosius 2 metus padarė tokį karjeros šuolį, kad atrodo, jog ją kažkas paleido raketą į indie planetą. Garsusis Pitchfork muzikos žurnalas ją vadina balsu siūlančiu naują paradigmą. Spotify redaktoriai jie mini kaip kartos talentą. Just My Friend, pirmasis singlas iš naujojo EP Songs from a Valley Girl, išleisto jau per Secretly Canadian, tai yra to paties labelo, kuris globoja Bon Iver, The National, Phoebe Bridgers, ankstyvuosius projektus. Kūrinys pats toks šviesesnis, varomas klavišais ir Jordan čia labai tiksliai žodžiuose pagauna tą keistą tarpinę būseną, kurioje žmonės dažnai užstringa. Ir dabar lekiame klausytis grupės Bleachers, kur Jack Antonoff, turbūt vienas užimčiausių žmonių muzikos industrijoje, ką tik išleido albumo Everyone for 10 Minutes. Ir štai jame daina We Should Talk, kuri bus mūsų kita stotelė. Šiais metais jis laimėjo Record of the Year už Kendricko Lamaro ir SZA Luther. Tuo pačiu metu dirbo su Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Paramore. Tai paaiškino, kodėl Bleachers albumas skamba kaip žmogaus, kuris nuolat bėga tarp projektų, bet vis tiek randa laiko išvalgoms, savoms išvalgoms. Bleachers čia skamba labai antonoviškai, nostalgiškai, bet kartu su tuo optimizmo krisleliu, kurį jis visada sugeba įkomponuoti net į liūdniausius tekstus. We Should Talk tai laiškas draugui, kurio gyvenimo keliai išsiskyrė. Antonov čia kapstosi po senas istorijas gyvenimo mikroautobusiuke, laikus kūrybinės partnerystės ir tą jausmą, kai žmogus, su kuriuo kažkada dalinaisi viską, tampa beveik svetimas. We Should Talk yra trečias albumo kūrinys ir jo kredituose visas Antonovs arsenalas, nuo banjo iki vocoderio, nuo Wurlitzer iki Pearl Steel. Tai tas retas atvejis, kai vienas žmogus iš esmės sugroja visą dainą Bleachers, We Should Talk.

Tiga arba Tiga James Sontag yra vienas iš tų žmonių, kurie elektroninę muziką ne tik kuria, jie ją formuoja. Montrealio scena, klubas Sona, jo labelas Turbo Recordings. Visi tie ankstyvieji reivai, kuriuos jis organizavo dar 90-aisiais, tai ne šiaip istorija, tai pamatas, ant kurių vėliau stovėjo kiti techno elektro naujagimiai. Tigos karjeros pradžia – Indija. Jo tėvai buvo hipiai ir būtent ten jis pirmą kartą pajuto, ką reiškia muzika kaip ritualas, kaip bendruomenė, kaip transformacija. Tai faktas, kuris galbūt paaiškina, kodėl jo muzikoje tiek daug sąmoningo žaidimo su tapatybe. Tiga turi savo podcastą Last

Po 3 metų tylos Jack Green grįžta su What You Say pirmu solo singlu po pertraukos, tai aiškus posūkis atgal į šokių erdvę. Įdomu tai, kad What You Say yra visiškas dviejų pasaulių susidūrimas. Green post dubstep garage paveldas, umru hyper detali internetu persmelkta glitchy produkcija. Umru, jaunosios kartos hiperpop internetinės elektronikos prodiuseris, tai karta, kuri užaugo internete, kur garsas yra modifikuojamas iki pat vos ne molekulių. Jis dirba su tokiamis scenomis kaip PC Music, Glitchcore, eksperimentinė pop elektronika. Žak pat sako, kad darbas su Umru visada vyksta pagal tą patį patterną. Umru atvažiuoja į studiją Monrealyje, ta kelias gaunasi iš oro taip greitai, kad jie, kaip jie spėja jį sugaudyti, o rezultatas paskui dar mėnesius jį įkvepia. Jacques Green, What You Say su Umru.

Čia buvo Bodega, New Yorko post-punko filosofai, kurie grįžo su singlu Pick Up the Check. Daina įrašyta Lyce, sumiksuota Brighton. Tai pirmas kartas, kai Bodega išlindo iš savo natūralaus New Yorko chaoso ir pasidavė britiškam studijos klimatui. Ben Hosey, grupės galva, aiškiai pasakė, daina vyksta įsivaizduojamame pasimatymų restorane su art deko tapetais ir akvariumo atmosfera. Toks keistas, turbūt sterilus pasaulis, kuriame žmonės lieka santykiuose, projektuose ar draugystėse vien iš mandagumo. Ir Bodega čia meta žinutė, jeigu aplinka tavęs neįkvėpia, atsistok, išeik, pakelk šekį ir užbaik sceną. Bodega paskelbė žinę apie ketvirtą albumą All Inside Aquarium, išleidžiamą spalio 9 dieną. Jų tikslas – sąmoningai atsitraukti nuo post-punko etiketės ir grįžti prie melodinio roko įkvėpto The Stone Roses ir Jane's Addiction. Šuoliuojam į Angliją, tą pačią Angliją, Ipswich mieste kilusią grupę Basement, kuri grįžo su albumu Wired penktuoju jų karjeroje. Ir štai Satisfy vienas labiausiai basementiškiausių kūrinių, kaip patys nariai sako, kodėl? Nes jis gimė visiškai nuo nulio, visi kartu studijoje, improvizacijos metu, vieni grojo akordus, kiti žaidė su gitaros linija ir daina tiesiog laisvai susiformavo. Tai jutiminė, momentinė kūryba, kur kiekvienas narys tarsi įmeta po vieną muzikinį ingredientą. Jų pačių teigimu šiame albume kiekviena idėja buvo svarbi ir netobulumai buvo priimti kaip kūrybos dalis. Basement aiškiai sakė, kad šis albumas turi būti jų drąsiausias pareiškimas, toks, kuris negali palikti klausytoje bejingo. Prodiusavo John Congleton, žinomas dėl darbo su St. Vincent, žmogus, kuris moka ištraukti emocinį brandulį iš gitarinės muzikos. Basement patys sakė, kad Congleton padėjo jiems suskambėti taip, kaip visada norėjo skambėti. Dainos tema apie silpnumą. Akistata savęs matymo veidrodyje. Sakyčiau, Satisfy yra daina apie tai, kaip kartai žmogus nori kažkos taip stipriai, kad tas noras tampa kliūtimi ir Basement čia labai tiksliai pagauna tą vidinį konfliktą. Basement. Satisfy.

Dabar Lietuvoje 16:32. Jūsų dėmesio žinios. Rytų Prancūzijoje sudužus civiliniam lėktuvui žuvo mažiausiai 11 žmonių. Pasak pareigūnų, tai 10 keleivių ir orlaivio pilotas. Vietos žiniasklaida kiek anksčiau skelbė, kad sudužo lėktuvas, kuriuo galėjo skristi grupė žmonių susirinkusių iš šuolių parašiutų išvyką. Venesuela šią savaitę sukrėtus dviem galingiems žemės drebėjimams ir dėl to prašant tarptautinės pagalbos, Lietuva išleidėjo gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Tokiai misijai šiandien neįlinėme posėdyje pritarė vyriausybė. Pirmąją komandą sudaro 20 darbų įgriuvėsiuose specializuotų ugnegesių gelbėtojų, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Šiai komandai vadovaus Gediminas Šukta. Antrąją komandą sudaro 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Šiai komandai vadovaus Greta Beinaravičiūtė. Stichijos nuniokotą šalį taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Žemės drebėjimas Venesueloje pareikalavo beveik 1500 gyvybių, dar keli tūkstančiai žmonių sužeista, o 10 000 laikomi dingusiais. Ukrainos prezidentui neseniai paskelbus, kad 1,5 mėnesio karinėmis priemonėmis spaus Rusiją pabaigti karą, politologas Alvydas Medalinskas sako, tai pirmiausia rodo sėkmingai sukauptas dronų ir raketų atsargas. Šią nakt Ukraina smogė dviem Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro ir Jaroslavlio regionuose. Kyjivo atakos prieš Rusijos strateginius objektus tęsiasi jau kurį laiką, pasak Medalinsko. Tą stebintiems rusams pradeda kilti klausimų. Lietuvos geležinkeliai planuoja, kad į moksleivių dainų šventę traukiniais atvyks maždaug 3000 dalyvių. Grupės teigimu daugiausia moksleivių keliaus iš didžiųjų miestų. Bendrovės sako, kad dainų šventės metu į Vilnių traukiniais vykstantiems šventės dalyviams, suaugusiems ir lydintiems asmenims bus taikoma 60% nuolaida. Lietuvos moksleivių dainų šventė vyks Liepos 3-6 dienomis. Organizatoriai tikisi iš viso sulaukti apie 24 000 dalyvių iš visos Lietuvos. Sostinėje jiems viešasis transportas taip pat bus nemokamas. Šiaurės Amerikoje vykstančiame pasaulio futbolo čempionate paryčiais baigėsi grupių etapo varžybos, po kurių paaiškėjo visos 32 rinktinės, patekusios į turnyro 16-finalį. Šį vakarą bus žaidžiamos pirmosios šio etapo rungtynės, kuriuose susitiks Kanados ir Pietų Afrikos Respublikos komandos. Toliau 16-finalyje Brazilija susitiks su Japonija, Vokietija su Paragvajumi, Niderlandai su Maroku, Dramblio kaulo krantas su Norvegija, Prancūzija su Švedija, Meksika kausis su Ekvadoru, Anglija su Kongo Demokratinė Respublika. Taip pat susitiks Belgija ir Senegalas, Jungtinės valstijos su Bosnija ir Hercegovina, Ispanija ir Austrija, Portugalija ir Kroatija, Šveicarija ir Alžyras, Australija ir Egiptas, Argentina ir Žalesis Kyšulys bei Kolumbija su Gana. Orų pranešimai. Naktį mažai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas silpnas. Temperatūra laikysis tarp 18-23 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra kils iki 32-37 vakariniame pakraštyje iki 31 laipsnio karščio.

0: Kiti epiką pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą Dantės rankraštis? Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Džiazo elegancija ir trykštanti energija. Liepos 2-ąją muzikos magijos klube koncertuos saksofonininkas Kęstutis Vaiginis kartu su žinomais atlikėjais iš Suomijos ir Lenkijos. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: They say nothing is a secret anymore, but you are secret. Nobody let you know, but you are secret. You are precious in the eye of the universe.
1: Ką tik grojo Pigeon, Anglijos miesto Margate Afro World kolektyvas, kuris savo debiutiniame albume Outer National štai taip patiekė 117 kūrinį. Margate scena pastaraisiais metais išgyvena renesansą ir Pigeon yra vieni tų, kurie ją padeda po radaru. Frontmenas Fally Gnocchi vaikystėje Gynėjoje balandžius augino kaip naminius gyvūnus, maitino jos žemės riešutais, laikė dėžėse, kurias pats kabindavo ant medžių. Tai ne tik graži istorija, ji tiesiogiai formuoja Pigeon identitetą. Pigeon repeticijose kuria 30 minučių trukmės improvizacijas, iš kurių vėliau iškerpa 4-5 minučių dainas. Britų naujienlaikraštis The Times pavadino grupę labiausiai jaudinančią grupę per metus, labiausiai sudominančią. 117 skamba lyg šiuolaikinė pasaulio muzikos ceremonija, kurioje visi kviečiame skanduoti 117. Po Pigeon kosmodromų metas gitaroms žvėriškai stipriam vokalui ir tam amerikietiško roko atmosferos jausmui. Jie yra lyginami su tokiamis didenybėmis kaip Led Zeppelin, Greta Van Fleet. Taip, kalbu būtent apie Greta Van Fleet. Play Your Games yra jų pirmasis naujas singlas po beveik 3 metų pauzės. Grupė buvo dingusi iš socialinių tinklų, kurį laiką sukeldama fanų paniką, kol galiausiai grįžo su mislingu Thanks for the Wild Ride ir tada staiga naujų singlų. Tai ne šiaip naujas singlas, jis paremtas vienu iš seniausių grupės demo. Rastu į jų archyvose, todėl skamba kaip grįžimas prie šaknų. Grupė neva vis dar neša tą keistą naštą būti roko gelbėtojais, bet Play Your Games rodo, kad jie pagaliau meta tą naštą į šoną ir tiesiog daro savo su chaosu, su swagger, su jaunatvišku įžulumu. Jie nebuvo groję nuo 2024 metų rugsėjo, gyvai daina debiutavo Bowery Ballroom mažoje New Yorko salėje, kur jie po ilgos pertraukos vėl išėjo į sceną. Pasirodymas buvo tarsi restartas. Taigi, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

sau panirti, tarnavime nurimti, dieve mano noriu amžiams nenusilpti ir toptelį kas kart. Mylėt gali bet ką, viskas sukas aplink vieną tašką. Viskas sukas aplink vieną tašką.

Štai taip, smagiai grupė Bohemos Tarifas atidaro duris į LRT Opus savaitės albumo temą. Albumas pavadinimo Diskomunikacija išlindo į paviršių antradienį. 9 kūriniai sudėlioti kaip, sakyčiau, na, kaip dienoraštis. Bohemos Tarifas šiandien skamba kaip grupė, kuri dar tik pradeda, bet jau tikrai prikausto dėmesį. Jie yra tie jaunuoliai, kurie funką, ska, regį ir džiazą maišo užsimerkę iš pajautos ir jiems labai, labai gerai sekasi. Jie turi tą savybę, kurią turi tik stiprus kolektyvai. Jie daro įspūdį ne to, ką sako, o tuo, kaip skamba jų tarpusavio chemija. Ir būtent dėl to jie taip greitai išsiveržė. Nuo novus pergalės iki to, kad jų koncertai jau dabar atrodo kaip repeticijos prieš didesnę sceną, kuri jų, manau, tikrai laukia. Jų muzikoje yra tas retas dalykas – organinis chaosas, kuris tik plečiasi. Daina taškas – tai daina, kurioje Bohemos Tarifas leidžia savo būti maksimaliai atviri. Net šiek tiek šiurkštus, bet visada emocionaliai tikslus. Kūrinys yra trečiasis trekas ir jis puikiai atspindi visą albumo vaizdą, truputį slogi, urbanistinė spalva, kasdienybės absurdas ir tas tiesus indie rockas. Taškas skamba kaip vidinis monologas, kaip bandai užbaigti mintį, bet jį vis tiek išslysta. Ir būtent tas nesuvaldomumas daro dainą gyvą. Beje, savaitės pradžioje Bohemos Tarifas su muzikantais spėjo apsilankyti Ramūno Zilnio laidoje Vardai ir garsai, kas nespėjote pagauti eteryje, patogiai rasite LRT radiotekoje, verta įsijungti. Na, o dabar sukamės į punkto su 2 euro, jau pasiruošęs perimti tempą. Trumpas, bet labai koncentruotas elektroninis indie dance smūgis.

Cab Lunek arba Jonas Narbutas šiemet pažymėjo kūrybos jubiliejų ir pavirtai tapo tuo lūžio tašku, kai anglų kalbos fasadas pasitraukė į antrą planą. Tai pirmoji jo daina lietuviškai ir jie atsirado neplanuotų būdų, o iš labai konkretaus gyvenimo momento. Jonas viename iš interviu pasakojo, kad pirmą kartą dainuojant lietuviškai buvo nejauku, tarsi nukrito kūrybinė kaukė. Gimtoji kalba automatiškai sukelia stipresnės asociacijas. Prisiminkime, kad jis į muziką įžengė labai organiškai, be didelių fanfarų, be skelbimų. Viskas prasidėjo užupyje, kurį saugo tarp draugų, improvizų ir pirmųjų bandymų groti su kvartalo šutve. Paauglystėje Jonas atsidūrė mokyklos grupėje Bekešo vilkai, kur grojo būgnais, tai buvo pirmasis rimtesnis išstojimas į sceną, vėliau sekė kitos patirtys Garbanotas, Paranda Polar, įvairūs mažesni susibūrimai. Cab Lunek kaip solinis įvyko prieš dešimtmetį, kai Jonas įrašė savo pirmąjį kambarinį albumą Piano Out of Tune. Kuklų, low-fi kupina darbą, kuris tapo jo savarankiškos kūrybos pradžia. Pavirtai yra dedikuota jau išėjusiems seneliams, kurių pėdsakai mieste ir šeimos istorijoje yra nemažiau svarbus nei prisiminimai iš nuotraukų. Jonas kalba apie tai, kaip žmonės išnyksta iš kasdienybės, bet lieka mūsų vidaus kažkur kertelėse. Smuikas, pianinas, akustinė gitara, viskas įrašyta taip, kad jaustųsi namų apsuptis. Benny. Tikras vardas Benas Kukinys yra jaunėlis Lietuvos muzikos kūrėjas, dainininkas ir multi-instrumentalistas. Jo kūryba prasidėjo mokyklos underground'e, kur Benas rašė pirmasis dainas. O Naiviai yra pastarojo albumo Skraidanti lėkštė su dinamoji dalis. Vienas tų Benny kūrinių, kuriuose jis leidžia savo būti visiškai atviraujantis be personažo. Tai daina, kurioje jo balsas skamba taip, lyg būtų įrašytas tarp dviejų miesto gatvių, kur kažkas šaukia, kažkas juokiasi, tu bandai suprasti, ar naivumas, ar silpnybė, ar vis dėlto jėga. Benny yra stiprus melodistas, bet Naiviai turi tą subtilų, beveik film noir švelnumą. Tamsesnė harmonija, švelnus melodijų vingiai. Jis šią savaitę svečiavosi pas Kamilę Tumelytę, Opus laidoje, kai aš mažas buvau, kur pasakojo apie savo ankstyvasias muzikinės įtakas. Ir jei norit paklausyti epizodo įrašo, taip pat keliais pustelėjimais galite užsukti į LRT radiotekos skiltį. Ėmė klausytis Benny su daina Naiviai.

0: Opus.
1: Šiuo metu šalyje 17 valandų 31 minutę, jūsų dėmesio į žinios. Rytų Prancūzijoje sudužo lėktuvas, kuriuo skrido šuolių parašiutų instruktoriai bei mokiniai. Žuvo 5 instruktoriai, 5 mokiniai ir pilotas. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas praneša, kad pastarąją savaitę Europoje užregistruota daugiau nei 1300 papildomų mirčių susijusių su rekordinio karščio banga. Tedrosas Gebrejesusas atkreipė dėmesį, kad karščio sukeliamas stresas dažnai vadinamas tyliuoju žudiku, Europos namai, darbo vietos ir mokyklos nebuvo pritaikytos tokioms temperatūroms. Remiantis agentūros AFP skaičiavimais, prognozuojama, kad sekmadienį Europoje 190 milijonų žmonių patiria ne mažesnę kaip 35 laipsnių temperatūrą, o karštis ypač intensyvus Vokietijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad šiuo metu nėra duomenų apie Venesueloje po žemės drebėjimų nukentėjusius Lietuvos piliečius. Taip jis kalbėjo, išlydėjus dvi gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas į stichijos paveiktą šalį. Pasak Vitkausko, siūsdama skirtingus tinkamai apmokytus specialistus, Lietuva yra unikali. Galingi žemės drebėjimai Venesueloje pareikalavo beveik 1500 gyvybių, dar keli tūkstančiai žmonių sužeista, o dešimtys tūkstančių laikomi dingusiais. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad Zaporižėje po namo griuvėsiais radus žmogaus kūno dalių, rusų antskrydžio aukų skaičius išaugo iki 2, dar 15 sužeista. Šiuo metu du piliečiai laikomi dingusiais be žinios. Rusijos pajėgos puolė Zaporižę valdomosiomis aviacinėmis bombomis. Viena iš jų pataikė į gyvenamąjį rajoną. Geologai prognozuoja, kad šiaurės rytų Lietuvos žvyro telkiniuose gali būti iki 3 tonų aukso. Tai pusė Lietuvos banko aukso atsargų. Geologai sako, kad norint išgauti auksą, reikia milžiniškų investicijų, kurios nežinia. Ar apsimokėtų, nes vienoje tonoje žvyro yra pusė gramo aukso. Geologas Vytautas Minkevičius teigia, kad sulaukus didesnio finansavimo mokslininkai galėtų tiksliau ištirti, kiek aukso yra visos šalies gelmėse. Lietuva auksas buvo atneštas ledynų, atslinkusių iš Švedijos ir Suomijos auksingų plotų. Orų pranešimai. Naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus su perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, per perkūniją kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra 32-37, vakarinėme pakraštyje 28-31 laipsnis karščio. Daugiau naujienų rasite lrt.lt.

Čia buvo Godo York ir kūrinys Aš myliu ir ko čia nesuprast. Goda arba Goda Sasnauskaitė jau seniai tapo vienu jautriausių Lietuvos alternatyvios pop scenos balsų. Jos kūryboje maišosi art pop, gospel ir tokia subtili eksperimentika. Ji pati yra sakiusi interviu metu, jos kūrybos kelias driekiasi ne pagal planą, o pagal gyvenimo ženklus. O šita nauja daina Aš myliu ir ko čia nesuprast yra visiškai jos formatas. Intimus tekstas, savarankiškai sukurta muzika ir žodžiai, būgnai rašyti su suomių būgnininku Tuomas, o miksą ir masterį darė Pedro Joaquim Borges. Tai tas atvejis, kai indie atlikėja ne tik kuria, bet ir dėlioja visą savo garsovaizdį. Godo York taip pat turi ryšį su džiazu. Ji neseniai koncertavo su labai ryškiu Lietuvos džiazo pianistu Vytautu Straižiu, kurdama filmo istorijas, primenančias džiaz bliuzo improvizacijas. Tai jos naujas amplua, kuris yra atskiras nuo jos pop kūrybos. Akli Morfinas su Mėlyna. Bendras dviejų alternatyvios scenos veikėjų darbas, grupė Akli, alternatyvaus roko ir post-punko komanda kartu su grupė Mėlyna išleido Morfiną kaip dalį artėjančio ketvirtojo albumo Teatras, kurį gaudysime rugpjūtį. Negana to, jie ruošiasi pademonstruoti Lukiškių kalėjimo scenoje rugsėjo 3 dieną patį albumą. Koncepcija gilinasi į socialinius vaidmenis, kuriuos žmonės atlieka kasdienybėje tiek viešai, tiek privačiai. Akli grupės vokalistas Kristijonas pasakoja, kad šita daina jam buvo visiškai naujas potyris, ilgai ieškojo, su kuo jį išlipdyti taip, išpildyti taip, kaip generuoti.

generavo savo mintyse ir galiausiai ta jungtis su, atsirado su Mėlynos vokaliste Beata, ne tik kūrybiškai, bet ir afektyviai atrasti garsai. Abu kalba apie tai, kaip prasminga, kaip apie prasmingą gilią patirtį. Tai emocijų smūgis, kuris labai tiksliai atspindi akli estetiką, žalia, atvira, be filtrų. Taigi, jei mėgstat lietuvišką alternatyvą, dabar yra labai geras metas ją sekti. Tai tiek iš laidos savaitės atspindžiai šiandien. Su jumis dalinausi muziką aš, Greta, toliau Opus kelias aiškus. 8 valandą daugiau sintezatorių jums žada laida Sintetinė danga. 9 valandą projektas LRT Opus pilnatis, kur pasirodo grupė Lapkričio 20-osios orkestras. Palaikome ryšį kitą savaitgalį, o iki tol likit sveiki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
2: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
4: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Norėt neužtenka, nori užkalbinti numerį renka, deja jis ne tavo, nors tu tik per ranką, kažkas tave lenkia, nori pakenkti, ko tu ten nori, jai neįdomu, priartink tą lovą greičiau negu koma, įveržęs namo jau, ką tu galvoji, jį jau taksi, tu mėnulį suloji, viską išdrįsti, viską iškloji, tu jau taksi, beveik jį pakojom, jį pilnaty, o tu privartojas, manai, kad gali, o jį nematuoja, geltonom plytom kelią iškloji, viską ten šildai, viską galim mieloji, galim palikti dar planą rytoj, galim rytoj, o dabar neskaičiuojam. Noras pakyla, vos tik sutemsta, pertraukia tylą ir greit apspangsta, neklausk ar myliu, geriau netemk ten, netokia gyly čia, paduok vandens man, tavo motyvai tempia į tamsą, o man gerai, tai mano impulsai lankstus, kiek nematyta, pamačius išbrangsta, kiek nepatyriau, parodyk rytą ankstų, tik nesakyk, kad tai tęsti nėra šansų, aš dar neišėjęs iš transo, neatsitrauk, we're still dancing. Jei tai netyra, tai aš nepatyręs, jei tai negyva, tai kas aš per vyras, prašau suvaldyk mano devynias galybės ir pasiimk, kiek tu reikia iki pat nerealybės.

tatuiruotės, tavo tatuiruotės ant šitos baltos paklodės. Ar reikia kartotis, ar tik pakartoti? Šiandien vaisiai, baisiai saldus, net ir kartoki, nieko negalvoki. Palaimintas beproti, kiek tu visko moki, tik nepameluoti. O pavėluoti jau ir taip nespėjai, nes tau padėjo visi šventieji niekadėjai. Tad gero vėjo ir vakaro idėjų, sėkmės tikiuosi įsidėjai. Juk nieko negailėjai, tai ir nesigailėkiai, nieko neišėjo. Būta ir tiek. Būta ir tiek. Būta ir tiek.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Карта Опус. Опус.
1: Синтетиния Данга.

Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Aivaras Dočkus ir sveikinu visus sausiamis žengiančius ant sintetinės dangos. Pačiame įkarštyje gardžiausias nuostabiojo žaidimo rinkinys pasaulio futbolo čempionatas, o aš jums pasiūlysiu atsigaivinti išskirtinės vėsos ypatingame sintetinės dangos epizode, kuriame klausysimės dainų ir kompozicijų iš ką tik pasirodžiusio Italijos nepriklausomos leidyklos Stanze Frede Records rinkinio Stanze Frede Volume 3. Stanze Frede Records nepriklausoma leidykla iš Turino vienijantį šiuolaikinės Minimal Synth, Cold Wave ir Minimal Wave scenos kūrėjus iš viso pasaulio. Jos filosofija paremta pasidaryk pats principu. Svarbiausia ne komercinė sėkmė, o galimybė išreikšti emocijas per sintezatorių garsus ir suburti bendruomenę žmonių, kurie, kaip sako pati leidykla, ypač stipriai trokšta pasidalinti šalčiu. Rinkinio šūkis The Minimal Revolution is Coming kviečia prisijungti prie naujos minimalistinės elektronikos bangos. Pradėjome sintetinę dangą Bogotoje, Kolumbijoje kuriančio projekto Klimas Interiores įrašų Ventanas, kuriame Minimal Synth skambesys pagardinamas post-punko prieskoniu. Kita daina Niujorko dueto Intolerable Life kūrinys Today Specials. Jo nariai kilė iš Urugvajaus ir Dominikos Respublikos. Taip pat jums atrinkau meksikiečių grupės vokiškų pavadinimų Noja Strasen kompozicija Nostalgija del Futuro. Šis projektas yra įkvėptas post-punko New Wave'o ir Noja Deutsche Welle estetikos. O užbaigs artimiausia dainų trijulę prancūzų kolektyvo Du Sanguas tvarinys 9 Hours 11 Minutes, kuriame netrūksta švelniai šaltų eksperimentų.

Šioje specialioje sintetinėje dangoje apžvelgėme Turino leidyklos Stanze Frede Records rinkinio Stanze Frede Volume 3 privalumus. Vienas tokių nebinarinės asmenybės iš Suomijos pseudonimu Naka stiprus socialinis ir politinis manifestas antifasistai. Neką prastesnis savo garsinėmis tekstūromis Italijos ir Prancūzijos muzikantų dueto Der Bürokrat darbas Krepa. Jam nukeliavus į praeitį dabarties poziciją užims ispanakalbės grupės Vision Nebuloza tamsios sudurtinės elektronikos Frankensteinas Despojo.

Sintetinėje dangoje mėgaujamės fragmentais iš šaltabangių dainų rinkinio Stanze Frede Volume 3. Beje, visos dainos parašytos ir įrašytos specialiai šiai kompiliacijai. Pasitikite dar tris kūrinius. Pirmasis iš 9-ojo dešimtmečio pabaigos Minimal Wave scenos įkvėpimą gaudantis vokiečių projektas Der Polje ir jo sintetinė refleksija Ausbildung 89. Antrasis Niderlandų grupės Staatsende plakančios New Wave'o, IBM'o ir post-punk'o kokteilį įrašas Cold Room. O trečiasis Amsterdamo producerio Radarcraft analoginių sintezatorių improvizacijomis paremtas tvarinys The Zimmer is zu klein.

Tęsėme sintetinę dangą, dabar į jos muzikinę aikštelę išbėgs Müncheniečio Avonrim maksimaliai minimalistinis Cold Wave'as Too Much. Jį pakeis dar 1980 metais kūrybinę veiklą pradėjęs vokietis Muzikant su daina Repulsina. Tuo tarpu jos vieton stos melancholiško skambesio graikų grupės Morna kompozicija Titi Visma Tau Tipota.

Tikiuosi, jog sintetinė danga nukeliavote visą distanciją nuo pirmųjų akordų ir liksite iki paskutiniųjų. Šiame epizode jums pristačiau plataus minimalistinio šaltabangio skambesio dainų rinkinį Stanze Fredde Volume 3. Ir štai dar trys kūriniai atsisveikinimui. Pasiklausysime Lenkijos atstovo iDesire kompozicijos Techniques Warsaw, Manchesterio projekto Chrysalid Homo įrašo Prison Phone ir Berlyno elektroninės scenos veterano Oberstpanica dainos Novembre. Nauja sintetinė danga jūsų ausims bus paklota kitą sekmadienį 8 valandą vakaro, o visų laidų rinkinuką, kaip visada, rasite LRT radiotekoje. Gero klausymosi, iki!

Labas vakaras, su jumis vėl sveikinasi jaukių pokalbių ir koncertų serija LRT Opus Pilnatis. Mano vardas Ramūnas Zilnys ir šiandien mūsų laidoje svečiuojasi viena originaliausių Lietuvos grupių. Nenuspėjami ir gaivališki save metapankais vadinantys Lapkričio 20-osios orkestrą.

0: Grupė Lapkričio 20-osios orkestras. Sveiki atvykę į LRT Opus pilnatį.
1: Sveiki.
0: Šitie pašnekėsiai visada prasėda tuo pačiu klausimu. Ar jūs, brangūs džentelmenai, kaip nors veikia Mėnulio pilnatis?
2: Na, aš visą laiką prisigalvoju savo paaiškinimu, kad, vat, na, va, štai kas man čia buvo, štai kodėl aš taip blogai miegojau, kai pamatau tą didelį Mėnulį, bet aišku, tai tik tai prietarai.
3: Orkestre turime tubistą, Justą, jis labai įpratęs mąstyti tokiom kategorijom ir visada, kai kažkas neįina tarp mūsų, primena, kad šiandien pilnatis.
4: Jo, o mes niekada į lauką neišeinam ir nepažiūrim, ar tikrai pilnatis, nors jis konstatuoja, kad pilnatis.
3: Nes mes kaip punk grupė repetuojam Rusijai.
4: Ir per langą nesimato.
2: Bet visgi turim partnerį, kuris seka tam Mėnulio kalendoriu.
1: Bet pro skilutės to kartono kartais iškrenta pilnatis. Tai būna, kad kartais be langų, bet pro ten tą skilutę.
0: Man labai patinka tokie turiningi atsakymai. Jeigu mes jau pradėjome kalbėti apie grupės narius, kurie netilpo ant šitų keturių kėdučių, tai kiek muzikantų yra grupėje Lapkričio 20-osios orkestras?
1: 9.
0: Kodėl tiek daug yra? Ar lengva jums susirinkti repeticijas?
3: Susirinkti repeticijas mums yra labai lengva.
1: Bet mes nesusirinkam.
4: Ne, nu, kad susirinkt tai lengva, bet kad visiems susirinkt sunku. O mūsų yra tiek daug, nes taip istoriškai susiklostė, mes niekada nieko neracionalizavom. Ir krovėmės žmonių ir visi jie po biškį tapo nepakeičiami. Nu ir tai va tas, kaip šūnį penktą koją būn. Tai pas mus 9 muzikantas grįžo, kur mes jau nebenorėjom plėstis, bet Rapolas po 2 metų Australijoje grįžo, sako, aš noriu grįžti, nu tai kaip tu nepriimsi atgal. Tai va 9 jau, dabar su vairuotojai busą nebetelpam, turim visokių logistinių iššūkių, bet nu ką, mes, mum tai faina.
3: Užvakar buvo repeticija, atėjo 6 nariai ir buvo jausmas tuštumos, kad tuščia, repeticijų kambarį tuščia. Mažai žmonių. Tai 6, aš nežinau, Bohemos tarifas, pavyzdžiui, koks nors tam. Ir 6 muzikantai iš viso yra. Yra grupių iš 3 muzikantų.
2: Būna grupių, kur 3 muzikantai.
3: Būna du. Aš negaliu įsivaizduoti
2: kaip intimu.
3: Aš dabar patiriu kognityvinį disonansą. Man atrodo, kad tokių grupių tiesiog nėra.
1: Man atrodo, aš groju dūdai, dar keli. Aš visada pavydėjau, nes aš visą laiką grodavau grupėse, kur yra daug žmonių. Ir supratau, aš esu bėda, kad yra per daug žmonių. Tai visą pavydėdavau White Stripes'am. Ir, žinoma, nepažįstu jų, bet...
3: Nes jie neturi tavęs bėdos tokios.
1: Taip. Morfinai.

0: balų pradžiai padaryti tokį kaip po projekčiuką, labai norėjau nufilmuoti tokį kaip klipą. Buvau jaunas, veržlus ir entuziastingas ir man atrodė pasaulis po kojom. Ateinu pas Andreiką ir sakau, žiūrėk, gal norėtum prisijungti. Andreika sako, žinoma, bet čia bus grupė, čia ne projektas. Nu ir Andreika ėmėsi jau tokiu pušint, kad čia ne vienkartinis projektas. Jo. Ir taip dar kaip tik buvo banda Zeta grupė neseniai užsibaigus. Ir buvę banda Zetos nariai, kurie kažką norėjo veikti, irgi pradėjo klijuotis. Nu ir taip prasidėjo ta kelionė.
1: Ten buvo du vektoriai. Buvo Micius ir Kipras, kurie norėjo kažkokio projekčiuko pagrot grindcore'o be sunkių gitarų, be loud rock'o, jo. O buvo mano vektorius, aš grojau bandų dzetoj, man labai patiko formatas, toks punk orkestras, aišku, Zaicas gal nesutiktų su to, kad tai buvo punk orkestras, bet aš jį taip mačiau. Ir man pasirodė, kad tai yra, šiaip aš turėjau tokį nuovargį nuo grupių, būgnai, bosas, gitara, vokalas, man tai buvo nebeįdomu, aš buvo tokio krizė gilioj ir supratau, kad orkestro forma, ir šiaip yra jėga, norėčiau dalyvauti, vėl pajaučiau norą muzikuot, bet buvo vienas trūkumas bandoj dzėtoj pagal mane, tai buvo autorinių tekstų nebuvimas. Ir aš pradėjau svajot, kad to gerai čia padaryti punk orkestrą, dar pridėti tekstų, kažkokių tokių meta-punk tekstų apie pačią punk roko sceną. Tai žodžiu, toks buvo mano vektorius. Aišku, ten ir kiti bandos dzėtos nariai, ten tubistas vis paskambindavo, pasakydavo, kad žiūrėk, reikia kažką daryti.
0: Dar gal teisingai paminėsiu, kad toj pirminiai vizijai Micius iš karto buvo įtrauktas kaip vaizdinys, nes Micius vokalistas, jisai ilgametį grupė SC buvo gerai žinoma ten underground'e ir atsimenu Micius, jie visi buvo daktarais kažkiais persirengę ir aš kažkaip atsimenu Micius tą daktaro veidrodį tokį, net nebežinau šiais laikais, ar dar daktarai dedas tuos, kažkaip, kad šviesas.
2: Man atrodo, aš kažkur turiu našyfkį su tokiu daiktu.
0: Ir ten Micius prakalba kažkokią rėžę, aš atsimenu, man tokį įspūdį paliko.
3: Jo, aš ten kažkaip apie naikintuvo F-16 vestuves su Prosta Marija kažkokį tokį vėliau ir po to pats išėjau biškį į kosmosą kartu su jais ir tam pavyko tokias padaryti mišes ir dėja daugiau niekada turbūt ir nepavyko tokių mišių padaryti, kur jau ten tikintieji rėktų jau patikėję iš visų jėgų.
0: Be va, reiškia, atkasėm, čia va pirminė, jeigu tokį prototype momentą surasti, tai manau čia buvo, bet čia buvo dar daug metų iki grupės pradžios, šiek tiek 2008-2009.
4: Aš galiu pasakyti labiau, kurie nežino grupės, nes aš atėjau kiek vėliau. Ir kaip aš mačiau šitą grupę, kai jie pradėjo groti, tai aš mačiau, kaip pirmiausia, jūs grojot coverus. Perdainavo dainas bosanovos ritmu, aš tai buvau supratęs. Kadangi nieks nesupranta, nei gali išgirsti hardcore grupių tekstų. Ir dėl to atsirado šitas orkestras, kuris groja bosanovos ritmu, estrados estetiką, tos hardcore metalo tekstus. Aš turėjau tuo metu draugę, kuri man labai patiko, jai patiko šitas orkestras. Tuo metu aš turėjau nueiti į du koncertus per vieną dieną, nes jie grojo į dviejose vietose. Ir aš tai įėjau į tą grupę ir taip ir likau, dėja draugė nebeliko, bet aš likau, tai nežinau, kas laimėjo, kas pralaimėjo, čia jūs turi pasakyti.
0: Kaip dar reik pasakyti, kad mes taip išeina lapkričio 20-osios orkestras tave nuviliojo nuo gražuolių?
4: Taip, aš grojau su grupe ir vis tai, kas yra gražu, yra gražu.
0: Ir mes jį pasiėmėm. Nedalyvavau tuo metu, bet
5: tokia pakankamai sudėtinga, žodžiu, atsiradimo istorija. Paprastai žmonės sako, susitikom, nuėjom į rūsį, pradėjom grot. Jūsų atveju yra šiek tiek kitaip. Dar vienas be galo paprastas klausimas, kurį esat girdėję 1 milijoną kartų. Prie ko čia lapkričio 20-oji?
3: Oi, čia dabar aš papasakosiu istoriją. Čia bus labai ilga istorija.
2: Aš labai mėgstu jos klausimus.
3: Mes darydavome pankroko koncertus ir vienu metu 2000 kažkelintais metais mes praradom visas vietas Vilniuje, kur mes galėtume daryti koncertus. Ir kaip tik atvažinėjo dvi grindcore grupės iš Italijos. Ir mes nutarėm, gerai, tvarkoj, mes jau praradom intro, praradom Green Club'ą ir kažkaip reikia tą koncertą padaryti. Mes tam name, kur dabar yra įsikišęs į Drujos gatvę, tame name ten iškopėm rūsį. Ir kadangi jau čia ruošiamės daryti reivą, tokį nelegalų renginuką, ten įkišom generatorių per langą ir išvalėm rūsį. Ir dėl to labai viešai neskelbėm, o tiesiog išsintinėjom keletą SMS žinučių, ten iš lūpų į lūpas, ir atėjo koks 100 žmonių, įvyko renginys, mes iš ten pasikrovėm generatorių, išvažiavom prieš tai, kai atvažiavo bet kokios nors kitos tarnybos, viskas renginys įvyko, viskas wow, ir kitą dieną pasklido gandelis,

0: Atvyko renginukas ir ne visi į jį papuolė. Ir toks rytis mums pasakė, sako, va, dabar atsiminkit, lapkričio 20-oji yra diena, kai mirė pankrokas. Viešai pasakė, tai nuo tada ta lapkričio 20-oji tai yra Lietuvos ar Vilniaus pankroko mirties diena. Tai vat, mes tą dieną prisiklėjavom savo ir su ją.
1: Nešam vėliavą.
2: Vienas iš apibūdinimų, kuriuos aš esu skaitęs apie jūsų muziką, yra metapankrokas. Ir jeigu jūs su tuo apibūdinimu sutinkat, tai paaiškinkim mūsų klausytojams ir žiūrovams, kuo pankrokas skiriasi nuo metapankroko.
3: Aš sutinku su šituo pagaliau, nes man nepatiko mūsų, nes mes kaip įkūrėm šį orkestrą, greitai sumetėm kažkokius apibrėžimus, kad čia ne modernios muzikos orkestras, post, kažką. O meta, kaip aš suprantu, aš aišku dar nepanagrinėjau šio naujo termino pakankamai. Žodžiu, meta yra, mes pankroko grupė ir dainuojam apie pankroko sceną. Man atrodo, kad tai yra meta. Ne? Gali tai būti kaip meta kalba.
2: Gali.
3: Mes dabar kalbam lietuviškai, bet mes nekalbam meta lietuviškai apie veiksnį, tarinį, šauksmininką, kilmininką. O tai būtų meta kalba apie kalbą. Tai vat mes pankroko scenos atstovai. Šiaip tai magistralinė mūsų tema yra pats pankrokas. Vilniaus pank scena labiau gal. Visokie svampfestai, skylės, hebra, ane? Vat aš tai suvokiu kaip metapunk. Aš galiu klysti, žodžiu, aš pradedu diskusiją, laukiu komentarų.
1: Aš galiu pridėti, kad Maro vienas iš meta apibrėžimų yra save cituojantis. Tai šitas irgi, manau, taikoma mums, nes kaip ir... Ten yra tas biški neaiškus santykis su tais pirmąja kūryba, kur mes neva tai darėm coverius, kaip sakė Titas, aš niekada to nepavadinsiu coveriais, nes tai buvo tik skolinimasis tekstų ir daugumą atveju tai būdavo iš mūsų pačių grupių arba mūsų draugų grupių, arba, nu, maksimum... per vieną rankos spaudimą pažįstamų muzikantų iš tos pačios undergroundinės scenos. Ir tai, kad mes tos tekstus kažkaip perkramtom į kitą muziką ir naudojam, nu, tai yra toks savo folkloro citavimas iš tikrųjų. Tai, nu, čia galima daug diskutuoti, dar mėgstu pasakyti, kad mes iš tikrųjų esam folko grupė.
2: Čia man naujiena, bet pavystykit šitą mintį šiek tiek.
1: Apie nu, tai čia
0: o,
1: dabar...
0: Pankrokas ir yra folko muzika, šiuolaikinė folko muzika, kur tau nereikia jokių ten super sugebėjimų, tu pasiemi kastovą ir tai yra tokia pat folko muzika be didelių akademinių...
3: Bet ir šiaip, norint nustatyti, kokios yra šiuolaikinės lietuvių tradicijos, reikia pažiūrėti į tai, ką lietuviai daro. Tam vilniečiai, nežinau, vilniečiai eina į koncus. Yra tradicija, mes dainuojame apie koncus. Pas mūsų gabaluose yra labai daug koncų. Tai yra, vadinasi, folkloras, nes žmonės tai daro.
4: Man tai paprasčiau atrodo, kad meta punk yra iš tikrųjų, kai lieka estetika, nebelieka žanro. Tai mes negrojom punk roko iš esmės. Ir man atrodo, dėl to, man asmeniškai šita grupė brangi ir unikali yra to, kad mes grojom šį popsą iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk. Patti Smith yra pasakius, kad Fat White Family. Patti Smith. Sako, čia yra naujas pankrokas, nu, jau senas. Fat White Family. Taigi žino žmonės. Tai, va, tai man atrodo, kad čia geras, nes jie negroja pankroko, iš esmės, to, kaip mes žinom, ten tragedy ar kažkas.
3: Ne, kaip forma, kaip forma.
4: Jo, bet kaip forma estetinė ir ką nori pasakyti, arba tekstinė, tai, va, tai man atrodo šitą branginu asmeniškai.
2: Aš jau buvau susimastęs, kad meta, jeigu dainuoji apie save, tai Natalijos Bunkės panelė iš Kauno rajono yra meta Natalija Bunkė pagal tokią logiką, nes jis apie save dainuoja ir savo gyvenimą ir
3: galimai.
2: Apie savo įvaizdį.
3: Reikia dar pagalvoti apie dainą, tą naktį grojo Tomas Bu.
2: Čia visiškas meta.
3: Tai neaišku, meta. Man tai yra meta, o šitas Giedrės gabalas man yra meta.
2: Ir jeigu jūs esate strada ir popsas, kaip jau esat pasakę, tai kada į Eurovizijos atranką ir
3: buvo kada nors? Šitą klausimą, niekada. Nes reikia mokėti apsiriboti šitame gyvenime, nes ribos sukuria stilių. Pavyzdžiui, įsivaizduokit skinheadas, kaip reikia sakyti, plaukuotas skinheadas, tai yra neįmanoma. Ir būtent tas...
2: Aš esu matęs keistesnių dalykų Eurovizijoje.
3: Būtent tas apribojimas, kad skinheadas negali būti plaukuotas, sukuria stilių. Tai vat mes turim savo stilių, jis laikosi ant apribojimų, labai griežtų, ir niekada mes tam nevarysim. Ir aš norėjau labai šitą klausimą išgirst, nes mum jį pastoviai užduoda.
1: Aš dar gal pridursiu, kad juokas juokais mes turėjom tokią ambiciją seniau.
2: Norite apie tai pasikalbėti?
0: Mesgi norėjom dalyvauti už Švediją Eurovizijos
3: konkursą. Mes laukiam, kada jie apie mus sužinos, nes mes tokie, mes nenorim pranešti apie save, mes laukiam. Kada kreipsis į mus?
2: Ko gero, dar teks palaukti.
1: Ne, nu, bet po to grįžkim prie to, ką sakė Andrej, kad dėl to, kad mes neįsim į Euroviziją niekada, nes, nu ką, visi ten varo ant fanieros, grot.
2: Šiais metais buvo Suomija, kuri grojo su smuiku ir leido grot smuiku.
1: Leido. O mum devyniem leistų?
2: Manau. Jūsų devynių į sceną neįleistų, nes tik šeši gali būti.
1: Nu tai va,
4: Ir nei vienas nemoka groti, tai vat, man atrodo, bėda yra.
3: O mes tai šiaip sunkiai sutinkam pagrot, šiaip mes galėtume pagrot koncertą be vieno muzikanto ir mes atmetam visada. Labai nenorim, tai nemėgstam taip daryti. Ir jeigu būtų tokia sąlyga šeši, o ne devyni, tai mes aštuoniesi jau nebenorim groti. Nu, nes kaip koncas be nario.
1: Nu ir dar galim paanalizuoti apskritai, tai ko mum ten važiuoti, jeigu mum ten neleidžia grot savo instrumentais, tai reiškia dėl kažkokio dėmesio, šlovės, kad ir kas tai bebūtų, perklausų, bet plema, labai didelę kainą už tai susimokėti reiktų. Nu.
3: Bet noriu prie Švedijos grįžti, galbūt ir neilgai mes lauksim, nes atsirado Lietuvos pankroko žinovas Magnus Ronerup, tai perduodam linkėjimų. Jis tikriausiai žiūrės, nes jis žino viską, erkė maišę, ten SC, viską žino. Ir pradėjo skverbtis mūsų gabalas Karlsonas į Švedijos, vat buvo podcastas, Duodė Katten, kur pasako apie Lietuvos pankroką, nes apie mūsų ir pagal
4: mes turim, tik, nes mes turim kūrinį švedų kalbą, ja. Karlsonas vadinasi.
3: Ir, vat, ir pagaliau švedai kažkaip pradėjo sužinoti apie jį.
2: Tai čia ir buvo ta eurovizinė daina, kuri turėjo atstovauti Švedijai. Leiskite, aš tai pakartosiu, kad visiems mūsų klausytojams ir žiūrovams būtų aiškiau. Lietuvoje yra grupė Lapkričio 20-osios orkestras, kuri turėjo idėją atstovauti Švedijai Eurovizijoje su daina švedų kalba, kuri vadinasi Karlsonas.
3: Su bjauria daina švedų kalba.
4: Vienintelis argumentas buvo tik švedų kalba. O po to dasidėjo, ką daryti su ja, man atrodo.
3: Daina nepavyko, tai dėl to vis tik... Paprieštarausiu savo, pasakiau, kad neilgai laukti.
1: Pataisysiu, jinai nepavyko, jinai pavyko labai blogai tiesiog. Jinai yra padaryta, išleista, vienas mažiausiai klausomų kūrinių iš mūsų repertuaro, palei dugną kažkur.
4: Bet mes jį taip bandėm prastumti, ir, o kiti išėjo, kur sakėm, nu prašau, kad tik neklausytų ir juos klauso. Tai vat būna ir taip.
2: Jūs sakėt, kad jeigu eiti į atranką Švedijai, tai dėl perklausų ir dėl šlovės, jūs turite 5 albumus, jeigu aš neklystu, ar ne?
4: 5.
2: 5 leidinius. 5 leidiniai paprastai nepadaromi yra, jeigu nėra noro, kad auditorija būtų. Dėl savęs žmonės dažnai pavargsta daryti muziką. Jums norisi tos šlovės ir perklausų, ar tai yra
0: tokia dalykas? Mes nepavargstam daryti muziką nuo 16, o kai kam jau ir 50. Tai kažkaip nepavargstame tos daryti muzikos ir perklausos mūsų...
3: Negazdina.
0: Negazdina mūsų perklausos.
3: Nes tai yra pirma grupė, į kuri maždaug kažkiek žinoma. Nes mes iki šios grupės, aš ten grojau, nežinau, Grindcore, Def, Krasta, kiekvienas gali taip apie save papasakoti ir dar mūsų partneriai už kadro. Ir mes tiesiog pripratom, kad tu darai dėl Hebros, dėl... Nu, šiaip įdomu, aš, pavyzdžiui, mėgstu dalyvauti gabalo lipdymo procese. Man jis yra šiaip pakankamas pats.
1: Bet būtinas. Gal atsakant į klausimą dėl to galutinio tikslo, mes čia kaip tik irgi jubiliejus vis tik praėjo, nu tai tu turi biškį atsisukti, pažiūrėti, ką mes čia dar darom. Ir supranti, kad gal dabar buvom taip arti kažko kaip niekad dar. Ir supratom, kad ne, čia mums biški jau, mums mes atgal savo urvelį norim atgal. Aišku, paradoksaliai sėdim šiandien čia, bet čia irgi patirtis nuotykis, bet kad ten siekt kažkokių labai didelių auditorijų, mes tokio kaip ir net, nes jėgų neturim. Vis tik tai kūryba yra vienos jėgos, bet važiuot grot, tenai stadionai, dar kažką, nu gal ir nebe ta amžiaus kategorija viena vertus, antra vertus.
3: Bet aš šiaip ir noro nėra. Aš taip, pavyzdžiui, noriu atgal į kažkokį dadaizmą, surrealizmą, nežinau, futurizmą.
1: Mes va dabar iš tikrųjų...
3: Perimt kontrolę. Generatorius, tiltas, tam krūmokšnį, vat ten reikia.
1: Mes jau antrus metus idealizuojam, bet neturim jėgų pasidaryti tokį koncertą, kur atsiveži generatorių Vilniaus mieste, kur nors po tiltų nusimeti. Parašai žinutės visiems, atvaro Hebra, aišku, atvaro turbūt keli šimtai žmonių. pagroji koncertą, susirenki, išvažiuoji

0: Čia gerai galvoja keli šimtai žmonių. Gal atvaro 20 žmonių, bet ir tai gana.
1: Nu, kai tai nesvarbu, čia, nu, ten nulis į vieną, į kitą pusę, šitoj kategorijai nežaidžia. Ten jau 200 ar 2000, čia tas nulis turi didesnį svorį.
2: Nu, čia tau.
3: Žiūrėk, buvo šitoj vietoj grupė jau, jūs šiek tiek meluojat, iš tikrųjų. Mes norim šiek tiek ir tų perklausų ir visko, nes iš dūdų kategorijos, nes mūsų yra 3, mes 4, tai ką tai reiškia po tiltu? Tai reiškia, kad mes pučiam iš visų jėgų, nes mikrofonų nieks neduodam.
1: O kodėl, ne?
3: Nu taip, dabar jau duosiu dabar, tai viskas gerai, bet tai yra tiesiog nuskauda. Asmeniškai skauda lūpas, tai man, aš nenoriu. Tai man tokį vat reikia tarpinį variantą.
4: Šita skaudžia gaida, mes priėjom prie dar vieno kūrinio, kuris dabar skambės, ir kokiagi tai bus Lapkričio 20-osios orkestro kompozicija.
0: Tai bus Lapkričio 20-osios orkestro kompozicija Autoerotinis portretas.
4: Taip pat vadinasi jūsų naujausias albumas. Vadinasi, šitas kūrinys yra svarbus, nes pagal nesvarbius kūrinius albumų dažniausiai nevadina. Galiu paklausti, apie ką yra šitas kūrinys ir ką mums dar reikia žinoti apie jį?
0: Na, jis yra apie prokurorą. Apie prokurorą, kuris, na, kaip žinoma, jie ten anksti išeina į pensijas, tam ties 40 čia. Tai jis išėjo į pensiją ir dabar jį masina pajūryje vykstantis reivai. Ir dreduotos gražuolės, bet visgi jo praeitis pasiekia kaulėtą ranką ir iškia neduoda jam ramiai mėgautis po jūrio teikiamais malonumais. Tokia maždaug yra gabalo aplinka. Ką mes norime pasakyti šio gabalo, aš nelabai galiu pasakyti. Iš tikrųjų, jisai toks gavosi. Gavosi, mano manimu, visai neblogas, bet kodėl jis toks neblogas, mes dar laukiame šito atsakymo iš visatos.
4: Galbūt mūsų klausytojai ir skaitytojai parašys, kaip paklausys. Tai pasiklausom. Lapkričio 20-osios orkestras, LRT Opus pilnatyje ir kūrinys Autoerotinis.

0: Grįžtame į LRT Opus pilnatį, kurioje šiandieną svečiuojasi grupė Lapkričio 20-osios orkestras ir visiems mūsų klausytojams bei žiūrovams noriu pasakyti, kad jeigu jūs kartais girdit juoką šio pašnekesio metu, tai yra likusi dalis grupės, kuri yra skaitlingesnė, bet kuri nelaimėjo loterijos bilietų atsidurti ant šitų kėdučių. Kadangi tas juokas labai skardus, aš noriu paklausti, jūs šiaip esat gyvenime linksmo grupė, jūs daug žvengiat važiuodami į kokį nors koncertą kitame mieste, ar esat giliai širdyje dideli melancholikai ir tai irgi galbūt yra svarbi jūsų grupės
1: krizazo ir pankato dalis. Tai melancholija atslūksta trupučiuką, jo. Tai atslūks jį beje po ryt, mes keliausim į Varšuvą.
0: Kaip jūs priima Varšuvai?
2: Varšuva mums toksai naujai atidaryta destinacija, mes čia Jurgos dėka išvažiavom į tokį mikroturą iš praeitą rudenį ir nuvažiavom į Adą Pulavską Varšuvoje ir ten kažkaip pavyko mums prakalbinti varšuviečių širdis ir jie dabar mus kviečia į savo vietos gimtadienį. Tai kad ir ne lenkiški tie tekstai, bet sukaupę visas lingvistikos žinias mes kažkaip sugebėjom perduoti apie ką tie tekstai yra ir apie ką tos dainos ir manau, kad išjudinom gan neblogai varšuviečius.
3: Gal tik sunku tose vietose yra garso tik patikrinimai. Saunčekai, nes labai, kadangi mūsų kolegos groja keturiesi turbūt, pankroką arba kokį krastą, tai labai užtrunka laiko dendis. Tai mūsų nemėgsta, bet kai pagroja, atrodo visai nieko. Visi patinka.
4: Nu ir jo, ir tada mes važiuojam ten į Varšuvą, ten bandydami būti kompaktiški, neimam Mildos su savim garsistės, tai ten vietiniam garsistam streso būna. Normaliai, po to ten pamatai, kad pusė dalykų neveikia, tada mes, na, aišku, labai greit kompromisų pridarom prie vietos, bet praeinam tokį streso ratą, nu, nes vis tik yra reikalų techniškai su mumis padirbėti.
1: Jo, šiaip tai yra nauja, kad mus kviečia į kažkur pagroti, ne Lietuvoj.
4: Aš ką tik supratau.
1: Mes neprisiprašėm, teisingai, mes nepasiprašėm, mus kviečia.
2: Taip, taip.
1: Va, tai yra labai nauja.
4: Bet mes esam švenčių grupė, jūs tik pagalvokit. Ulasės gimtadienis, Ados gimtadienis, vestuvių po dvi per metus pagrojam.
3: Mes tai esam linksma grupė.
1: O bukeris iš jūsų spenartartų, ką sakė. Glajus čia.
4: Nu tai ten kažkoks grybas
1: tai
4: buvo. Bet va, atsakant į klausimą, tai mes turbūt labai linksma grupė. O kai mes važiuojam kažkur, tai juoko būna... Kaip čia teisingai įsireikšti?
3: Įvairiausių to juoko. Ir liūdno, ir linksmo, bet tas juokas jau skamba ir pavargsti jau.
4: Pavargsti, nu, raumenis. Juoko raumenis visi tau skauda po išvykos. Dažniausiai grįžti namo ir supranti, kad pajosijokiai taip, kur už pusę metų. Nu, ne už pusę metų, nes į koncertus dažniau važiuoja nei kas pusę metų, bet už visą tarpą gyvenime iki kito koncerto.
1: Nes mes labai gerai tarpusavį sutariam ir pradedam iš kart kažką veikti kartu, ragauti matę, ten žais šachmatais.
0: Jūs skambat kaip grupė, kuri net jeigu neturi dainos lenkų arba estų kalba, nuvažiavę į koncertą, jeigu būtų toks poreikis, galėtų, man atrodo, vietoj tą dainą atlikti, vis tiek tą kalbą sukurti ir padaryti tai labai labai sklandžiai.
4: O va čia, nu, primsim kaip komplimentą, bet va čia mes gal turim klaidingą įspūdį sukūrę, mes esam be galo struktūrizuoti savo kompozicijas ir pas mus yra praktiškai nulis improvizacijos. Viskas yra žiauriai griežtai ir tai mes savo kartais kasamės duobę, nes kartais sunku pristaikyti prie aplinkybių. Galim sutrupėti kaip sausainis, sakom. Bet tai irgi yra, ateina ne veltui, nes kai yra daug žmonių, ta disciplina reikalinga. Ir mes turbūt, jeigu būtume pilnu etatu muzikantai ir tai darytume, tik tai ir darytume, tai turbūt galėtume išdirbti tokį formatą, kur visi labai laisvai, bet mes labiau skiriam energiją, kad atidirbti viską taip, kad viskas veiktų kaip šveicariškas laikrodis, nu, kompozicijų prasme, ir visiems viskas būtų aišku.
0: Tai Lapkričio 20-osios orkestras yra metapankrokas su taisyklėmis, vis dėlto.
1: Yra, su struktūra. Daugybė. Su struktūra. Aš, pavyzdžiui, niekada neimprovizuoju kaip būgnininkas, aš visada atlieku tą pačią kažkada užrakintą partiją.
0: Jūs užsiminėte apie porą vestuvių, kuriuose yra tekę pagroti. Tos vestuvės nėra vien jūsų, ta prasme. Yra žmonės, kurie kviečia Lapkričio 20-osios orkestrą pagroti vestuvės.
3: Mes nieku gyvų į savo vestuvės nekviečiau, aš tikrai.
1: Ne, palauk, mes turėjom, mūsų antras koncertas įvyko mūsų tubisto to, kuris prižiūri pilnatis, kontroliuoja ten, kas dangui vyksta, pilnatis, nepilnatis. Tai žodžiu, mes grojam jo vestuvėse.
3: Būna ir draugų, ir būna ir tokių, kurie pamatė per festivalius, ir jie kartais nežino, iš tikrųjų, jie išgirsta keletą kūrinių, ir tada sako, mes, oi, bus labai smagu, kad jis pagros mūsų vestuvėse, būna įvairiausių reakcijų po to, būna, bet mums tai būna labai linksma, nes, na, štai jūs norėjot, jūs štai ir gavot. Buvo kažkada dar be vestuvių, dar buvo toks cirko festivalis, kur 2,5 valandas mūsų programa turbūt buvo kaip Pink Floyd'o, ir grojom vaikam, 8 metų vaikam ir močiutėm, ir vidury lietaus, be jokio tokio. Tiesiog grojom, ir mes grojom, ir grojom, ir grojom, ir niekam nereikėjo to, bet buvo labai smagu, nes toks.
2: Mes visų pirma vestuvininkus bandom atkalbėti nuo mūsų grojimo vestuvės, nes įsivaizduojate, kokio dydžio tai yra projektas. Mums reikia 9 monitorių. Mums reikia pilno įgarsinimo, mums reikia atsivežti 2 mašinas daiktų, po to išsivežti. Dar pas mus yra 9 gerklės, iš tikrųjų 10, iš tikrųjų 11. Dieve, tai žodžiu, neverta prasidėti su tom vestuvėm, ir vestuvės yra daugiau išimtis mūsų programoje, negu kad desnio.
4: Dažna išimtis.
1: Aš čia paminėčiau, kad mes šiaip, jo, aš paminėčiau, kad mes vestuvės, kaip vestuvininkai, dzindobrystė, mes šiaip patyrėm ir fiasko. Kai kažkada pradėjom grot vestuvėse, ir tiesiog visi žmonės išsilakstė ir štai. Niekam tai nebuvo įdomu, nei tie mūsų, nei mūsų kažkokie muzikiniai radiniai ten.
2: Jau to rotiniai portretai.
1: Nei tai tekstai kažkokie keisti. Jo, tai
3: bet tikrai ne pirmas kartas, tikrai buvo įvairiausių koncertų. Buvo ir Triumfo, bet buvo ir Varšuvoje, atsimenat, kur buvo 2 žmonės koncerte ir 1 gale koncertą liko. Bet gavom komplimentų iš garsisto tikrai, kad nes jis galėjo girdėti, nežinau.
1: Jo, bet iš tų 2 žmonių vienas buvo labai legendinis Varšuvos skinhedas Bizon Lev. Tai vat Bizon Lev, o kitas irgi kažkoks Pavel Kaminski, kaip supratau po to iš Facebook'o, kažkoks labai svarbus Varšuvos...
4: Ponas.
1: Ponas. Tinklaraštininkas, žino visokias vietas ten, kurių nežino ne Varšu.

0: piliečiai.
1: Jeigu įsivaizduokim, kur nors užsienį ateina žmogus įrašų parduotuvę ir tai buvo dažnas klausimas, nu, prieina prie pardavėjo ir sako, čia kažkoks, parodyk man kokį nors įdomesnį vinilą ir jis ištraukė, va, sako, iš Lietuvos Lapkričio 20-osios orkestras. Ir tas žmogus paklausė, o tai apie ką yra jų dainos? Ką jūs atsakytumėt per vieną minutę?
0: Nu tai vėlgi, apie Vilniaus pankroko sceną. Gali tai būti.
2: Bet tai apie ką? Nu, apie ką gyvenimas irgi? Nu, čia tokie klausimai, kur tai kaip ir gali pasiruošti tokį atsakymą, bet... Ai, nu, tai...
1: Bet žinai, yra popmuzikos atlikėjai, kurie sako, šitas mano albumas apie alkį, alkį, meilės, šlovės, romantikos ir pinigų. O šitas mano albumas yra, o mano kūryba yra apie ilgesį, neaišku ilgesį gyvenimo kryžkelėse, kuriuose atsiduria jaunas žmogus. Pusė Eurovizijos dainų šiemet buvo apie tai. Tai dažnai grupės turi kažkokį tai, mūsų yra labiau apie meilę, mūsų apie purvą, mūsų apie tamsą.
0: Tai vat, jeigu, labiau apie, būtent kaip aš pasakiau, apie tą dievo sceną Vilniaus, Lietuvos, nes yra skirtingų vektorių, bet jeigu reikia kažkokį stambesnį užčiuopti, tokį leitmotyvą, nežinau, pagrindinę temą, a, tai būtų tai.
2: Nu, bet, žinai, yra daug graikų mitologijos.
0: Nu, net, ir gal, kodėl nemažai yra graikų mitologijos. Aš pavyzdžiui, šiandien pagalvoju, kad tai yra mitas, nėra jos daug. Ką, ten Sizifas, Aristotelis, viskas.
3: Prokrusto lovo.
1: Ne, bet šiaip eklektika. Manau, kad žodis...
4: Šiaip tai jo, eklektika.
1: Tikrai. Nes daug kas vieniem būna, kad, kaip čia pasakyti, aš manau, kad tai yra kultinė grupė, dėl to, kad yra kultas žmonių, kurie labai labai ją mėgsta ir jie eina, bet iš dalies, pavyzdžiui, taip, jie turi tam tikras dainas, kur mėgsta, dėl to, kad nėra vientiso tokio, yra tikrai eklektika.
0: Jo, aš čia pagal Kamiu atsakysiu. Labai svarbi išvalga filosofinė, kurią galima pasakyti, aprašant mūsų grupę, tai yra... Šitam gyvenime viskas duota ir niekas neaišku. Tai yra Kamiu absurdo apibrėžimas. Vat viskas duota ir niekas neaišku. Ir vat tokiom sąlygom, mokėt tokiom sąlygom gyvent, nepriimt kitų žmonių primesto absurdo, kažkaip patiems surfint ir naviguot ant absurdo bangos, galbūt tai galima. Tai mes šiaip patys mokam taip gyvent. Žmonės, kurie ateina į mūsų koncertus pabendrauti, atrodo, irgi moka taip bendrauti. Man atrodo, kad mes traukiam tokią publiką, kur moka gyvent ant absurdo bangos. A? Normaliai?
2: Normaliai, nes aš tai... Nes yra va, tų tokių paprastų klausimų, kurie trikdo, nes tada tu galvoji, gal čia kažkas su manim negerai. Ir nu, mumis aš bendrai sakau, kad tu kažkaip negalvoji tom kategorijom, apie ką čia iš tikrųjų kažkas yra, nes tau tai yra apie kažkokį tavo gyvenimą ir patirtis, tu ten važiuoji. Va, Andrejka labai gerai sako, viskas duota, nieks neaišku. Ir tada sugalvot, pakvepuoti ir pasakyti, kokia čia iš tikrųjų ta esminė tema, tau tai nebetrodo reikšminga, atrodo, nes tu taip...
0: Plius kiekvienas gabalas mūsų buvo atskiras projektas.
2: Nu, tas šiai. Irgi tas jo. Tiesa.
4: Ne, nu, ten gali sugrupuoti, yra, mes kažkada bandėm groti, yra mūsų tamsusis setas, yra šviesusis setas.
0: O, jau tiksliai buvo šitas, sunshine ir sunset sets.
4: Jo. Yra dainų apie personažus, apie veikėjus. Yra dainų ten apie, jo, apie kultūrą, apie DIY, apie pankroką, apie, žodžiu, apie hebrą, pavadinkim taip. Tai tų tokių zonų yra, kurios galėtum, žinai, jeigu pradėtum rušiuoti, tai vat išrušiuotum į kažkokius rinkinėlius, bet tokio vienybės albume nebūna, kad šitas albumas vat bus apie personažus, šitas apie tamsą, šitas apie šviesą. Ne, dažniausiai tai būna toks mišinys. Daina yra daina projektas labiausiai taip.
0: Ir pas mus šiaip ir to albuminio mąstymo, kaip aš pastebiu, darau išvadą, nėra. Mes tiesiog kūrėm gabalus, po to jungiam ekstruderį, įrašom viskas, nes laikas ir viskas. Nėra niekada, nebuvo ne vieno konceptualaus albumo. Gal vienas buvo tas Carlos Session, kur įrašėm sandėlį, bet vienintelis ten jungiantis faktorius buvo tai, kad mes tai padarėm sandėlį visą gynį ir tiek.
2: Ir grojom gyvai.
0: Ir grojom gyvai jo visi, bet kažkokių tokių humanitarinių, bet... verbalinių temų nebuvo bendrų.
3: Nu, bet būnagi.
0: Būna
3: šitie, pavyzdžiui, šitas bus, kur bus priedainiai dainuojami. Nu, čia tokie, vat, ne tokie kažkokie pasauliniai, bet...
0: Nu jo, bet čia neverbaliniai.
3: Neverbaliniai, čia yra tokie valstietiški.
0: Ūkiški tokie uždaviniai.
2: Utilitariniai.
3: Šokiai ten...
0: Technokratiški.
3: Nes po to prasida ginčiai. Šokinis ar čia ne šokinis, tada pademonstruoja partneris, kaip galima šokti pagal tą

0: kūrinį.
1: Pašokau,
0: validuojamas tada šitas yra.
2: Jūsų kūryboje yra savicenzūros, ar viskas, ką jūs parašot, keliauja tiesiog į įrašą?
3: Mes labai mažai parašom iš tikrųjų ir tos savicenzūros, gal labiau ne savicenzūros, o atsirinkimo, kasgi čia veža yra, o savicenzūros tai ne per daug.
1: Yra tokių tabų žanrų, kurių mes kažkaip net nedrįstam pajudinti ten kokį bliuzą, pavyzdžiui, ten.
2: Kodėl?
4: Bet aš sakyčiau, net ne bliuzą, žinai, yra toks, ot, Vilniuje yra toks, kur sakyti ne funkas, o funkera, ne rokas, o rokera, tai va šitie, ta priesaga era, va ji yra iš tikrųjų jos
1: nėra. Nu tai čia antras žanras, kurio bijom, bet bliuzas tai yra, nu nežinau,
4: tai nes... Tai mes bijom bliuzeros, o ne bliuzo, štai
1: nu, kas. Nes mes turbūt mum gausis tik bliuzero, o ne bliuzas ir biški per daug atrodo, kad nebūtų, nu toks
2: tiesiog... Padauginsit bliuzesriubės.
1: Nu taip, bus toks...
0: Tarp kiko buvo bandyta, tai yra. Ne buvo karta, tas.
3: Ne baisu.
2: Yra kažkoks įrašas, Debo, yra. Juodraštis, kur jūs bandot bliuzą groti.
0: Yra folkas dar yra bandytas, labai geras. Pusę valandos buvo toks džiamas sandėlį. Tikrai, 30 minučių ir mes jį visą išklausėm. Baisus, tikrai baisus. O dar vienas buvo ir bliuzo. Šiaip man, aš galvoju, kad visai galima. Bet yra tam tikrų, reikia daug išverbalizuoti konflikto šito iš.
4: Aš tai vienoje mūsų repeticijoje radau save vidury džiamo, kuris skambėjo kaip labai blogas Joe Cockeris ir aš tiesiog sustabdžiau. Tai aš supratau, kad ne. Autocenzūros yra šiaip playlisto sudarymuose. O mes, pavyzdžiui, mes nustojom groti satanizmo traukinį.
2: Kodėl nebegrojo kūrinio satanizmo traukinys?
4: Matot, iki plataus masto invazijos buvo biški kitokia mąstysena, labiau aš atsimenu save, savo minties eigą, tokia dievo baimingumas buvo tikslas. Tokia socialinė krikščionybė buvo tikslas, toks kritikos objektas, gal labiau norėjusi trolint, norėjusi kažkaip polemizuoti su šiuo požiūriu į gyvenimą. O po to, kai prasidėjo tai aš jau susimašiau, aš supratau, kad satanizmo traukinys tikrai ne. Aš negaliu ir nenoriu jo groti.
0: Buvo jokinga, dabar yra nejokinga.
4: Yra
0: viskas
4: nejokinga,
0: reikia padėti 50 metų ir užkasti, ir aš tikiuosi mažiau. Jo.
4: Tai vat playlistuose vėlgi.
1: Ja,
4: besiruošdami eiti čia irgi galvojam, ką grot.
1: Yra aišku tokių kūrinių, kurie galbūt dar ten plačiai auditorijai galėtų atrodyti kaip cenzūruotini, bet aš kartais pamodeliuoju, kas turėtų pasaulį nutikt, kad va tada jau mes ir šitą gabalą numestume. Ir tikrai galima būtų sugalvoti. Aš gal dabar nesiplėsiu, bet aš manau, kad mes nesicenzūruojam, nesiekdami kažkaip iš esmės ten šokiruoti ir daryti samišį ir bardaką. Mes turim savo požiūrį, bet mes morališkai peržiūrim tą repertuarą. Ir jeigu kažkas dėl kažkokių priežasčių ima daryti truputį slidų, mes...
4: Jo. Beje, grįžtant atgal prie apibūdinimo orkestro, aš tai dar turiu vieną, kaip apibūdinčiau, toks urbanistinis realizmas. Tai vardan urbanistinio realizmo, kad viskas būtų kaip gatvėse, mes nesicenzūruojam. Mes neturim tikslo šokiruot, turim tiesiog paaiškinti, kas vyksta Naujamiesti vakarais. Tiksliau nepaaiškinti, visi žino, uždokumentuot.
2: Kaip jūs įsivaizduojat? Kiek dar laiko gyvos Lapkričio 20-osios orkestras? Aš tai, pavyzdžiui, visiškai įsivaizduoju, kad jūs jau būdami ir visiškai seniorai toliau galėtumėt varyti visą šitą. Ar jūsų galvose tai yra toks nuotykis, kuris turi savo kažkokią užbrėžtą pabaigą aiškį?
4: Norėčiau, kad būtume seniorais ir vis grotume. Norėčiau visai. Net jeigu nebus naujų gabalų, naujų temų. Pavyzdžiui, man labai patiko, šiaip aš joje dalyvavau, grupė Sportas. Jie turi vieną repertuarą, jis visada veikia. Tai aš priimu, jeigu mes nustotume daryti naujus gabalus, man tai, pavyzdžiui, nebūtų priežastis sustoti.
0: Aš tai manau, kol yra dar žanrų, tai dar gyvuos orkestras. Nes dar yra jam sessionai, mes dar nežinau, kas tas jam sessionai.
4: Jo, jo.
0: Kažkaip ateina žmonės ir groja ilgai solo, jie turi ką pasakyti. Ir štai, va, tai mes dar šito neišbandėm, nes mes kol kas gėdijomės dar kažką pradėti. Labai jokinga mum būna, nežinau, visiems. Jam sessionas yra, mes sakėm, tai yra... Jeigu yra pragare muzika, tai yra jam sessionai visą laiką, man atrodo.
4: Aš laukiu šito momento, šito puslapio, kai mes pradėsim, susidomėsim savo instrumentais ir virsime galbūt instrumentinę prog grupę.
0: Bet čia yra labai
4: tiesiog
0: geras.
4: Tiesiog muzika.
0: Reikia šiek tiek nemėgti savo instrumentų, iš tikrųjų, aš tai irgi esu už. Nes kai per daug mėgsta savo instrumentus, ypač dūdas pasaulyje, tai tampa tada jau jazz rock grupė, jazz rockera. Tai baisiausias, kas gali, man atrodo, nutikti pasaulyje iš vis.
4: Jazz rockera, tai jazz rockas ne.
0: Jo, jo, tai man atrodo šiek tiek nemėgti ir stengtis negroti, kada tikrai, tikrai jau reikia tada groti, tada aš manau yra geras muzikantas, muzikalus žmogus. Kaip sakė, aš noriu tapti tas, kur citatų daug sako. Kaip sakė Tom Waitsas, tikras džentelmenas yra tas, kuris moka groti akordeonu, bet negroja.
1: Mes esam labai inertiški, tai tas sustojimas taigus yra, nu...
4: Labai tu turiu mini busą pakrautą mūsų aparatūrą ir mumis?
1: Nu, tai ir taip ir per gyvenimą mes riedam. Nu, ta prasme, kad ir gal dar 10 metelių gal ir pagrosim. Yra kita problema, vis tiek jau esam tokie gan visi nebepakeičiami, tai vat jeigu kažkas sugalvotų, nu, kažkaip staiga sakyt, aš ačiū, man užtenka, tai būtų didelis smūgis ir nežinau, kaip atlaikytume iš tikrųjų. Jau. Čia tokia tema, kurią mes garsiai nešnekam labai, bet, nu, jinai... Yra, ta prasme, ore. Tai vat galbūt tas mus galėtų sustabdyti, o jei ne, tai važiuotume.
2: Tai aš jums nuoširdžiai linkiu, kad nieko panašaus nenutiktų, kad važiuotumėte į priekį, kad būtų dar daug muzikos. Nes man atrodo, kad jūs dar tik įsibėgėjat, dar daug yra jam session vakarėlių nesugrota, dar daug jazz roko yra nesukurta. O kol kas aš noriu pakviesti visus pasiklausyti kūrinio, kuris yra jau ketvirtas šiandieną jūsų programoje LRT Opus pilnatyje. Kas čia bus per kūrinys?
4: Čia turbūt man reikės pristatyti, nes čia bus mano tekstas. Ne, tai bus Vilniaus romansas. Tai yra mūsų...
2: Legendinė daina.
4: Legendinis ilgalaikis hitas, kuris buvo beje vakar nusostintas autoerotinio portreto. Dabar jis yra numeris 2. Tai yra labai svarbi man daina, nes aš šiaip profesionalus kompiuteris tarp Visagino ir Vilniaus. Ir štai į šitą gabalą sudėjau viską, kas man buvo svarbu Vilniuje, ką aš atradau, su kuo aš kontaktavau nuo paauglystės. Kai važiuodavom ten pas Zarazą, Kasėčių, po to prisijungiau prie Vilnių scenos, bet taip ir likau kompiuteris, turiu tokį, nu, kaip žvilgsnį iš išorės, iš šono, ir jo, žodžiu, išrinkau svarbiausias vietas Vilniaus, kodėl ir pats mėgstu šitą miestą ir vis dar kompiutinu, tai yra Dr. Green grupė, perdodu linkėjimus ir sakau ačiū, a, po to, nu, taip, tokia daina. Tokia daina.
2: Meilės laiškas Vilniui.
4: Meilės laiškas. Tai yra Vilniaus romansas, Vilniaus svečio romansas.
2: Vilniaus svečio romansas.
4: Turėkite omenyje.
2: Lapkričio 20-osios orkestras. Paklausom.

0: Tai buvo LRT Opus pilnatis, kurioje šiandieną lankėsi grupė Lapkričio 20-osios orkestras. Ačiū, kad klausėtės ir žiūrėjote. Susitikime per kitą LRT Opus pilnatį.
1: Žodžiai. Vien žodžiai. Liejasi jie.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Ieškok manęs tarp apleistų knygų lentynoje, kur pasakos vaikams žmonių istorijos, naujausi filmai. Man trūksta žodžių, o gal kartais neužtenka laiko, tiesiog pabūk šalia, kad vėl ištirptų klaidos. Mačiau aš cinikus prieš tai, kaip tokiais tapo, kadaise mūsės nenuskriaustų, matuojasi aprangą gestapo. Mačiau beviltiškus romantikus jėgų žydėjime, mačiau kaip šviesios mintis virto nusišnekėjimu. Muzika garsiau stabdžia tik vailiams, nuotaika prabers, nesakyk tevams, vakarai kabliams. Bernams vienodai

rytinės pustis, kamščiai laiko vagys. Gal prasilenksim netikėtai, vakar mačiau tave regis. Galbūt prekybos centre padiskutuosim trumpai. Kaip tu, kaip aš apie nieką, nuobodžiai laukiant eilėj. Renkiesi apskaičiuotai, tikėtina.

kantrybės reikia vos truputėlį. Kai dienos bėga nejučia po šaliai, čia ir dabar, dabar ir čia mes viską gali. Kai laikas beria pavėjų į smėlį, kantrybės reikia vos truputėlį. Kai dienos bėga nejučia po šaliai, čia ir dabar, dabar ir čia mes viską galim.

the horror, the whip of the sugar cane. Did you pay off the

wish, relapse in our struggle.

0: LRT Opus.
1: Muzika. Just for a second.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Ча ЛРТ Опус. In between red.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.